0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: FN 104,9. Du hører på Radio 3.

0: i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Du hører på Radio 3.

Bodeglimt-kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Bodø. Kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør cupfinalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.

0: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Vi slår følgende stier, tar hverandre mot om vi slipper.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi er din radio.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Dette Radio

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Bodø, kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Den gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør cupfinalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Størst I Bodø, Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal få ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hvor det som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Radio 3 Bodø.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
3: Du hører på Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00. Bodø, kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.
2: Hva det

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Dette Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Største Bodø, Radio 3.
4: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem. 3,

0: samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Radio 3

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bode Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss som kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Din stemme i Bodø.
6: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi Øspø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Øspø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Vi Bodøs eldste mediebedrift.
4: Den danske game, den danske.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Cup-finalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cup-finalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi i SP er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

0: samarbeide med Østbø, Bodø Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så sett folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
2: Hva du vil si?
3: Fette bra!
2: Du, det her jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som er motivet?
3: Alle gode ting er tre.
1: Ja, vi har håpet oppe vi.
2: Hva blir stillingen i morgen da?
1: Den blir... Skal vi tippe den?
3: 3-1.
1: 3-1.
2: 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
2: Det er bra motiv. Det er jo fordel for Bodø/Glimt. Det har ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
3: Hva du sa?
2: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
3: Ja, men hvis du ser annet hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på Brann sin side. Men det er Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
2: Ja. Du må utdype. Hva er Brann vunnet annet hver kamp?
3: Annet hver. Bodø/Glimt og Brann.
2: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
3: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
2: Og mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
2: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her er det jo farget gult, og hvordan er det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det viser det da her.
2: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
3: Ja, han hører oss.
1: Ja.
2: Hva er planen for kvellinga da? Bare nyte glimstemninga og syng med og...
3: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
2: Ja. Syng så høyt du kan.
3: Syng så høyt du kan.
1: Søng med alle mann.
2: Da er Roberland. Der er Bodø/Glimt. Ja, stemningen er til å ta og føle på her. Og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
4: Det er altså så jævlig bra. Altså, jeg gleder meg i morgen. Dæven også, vi skal ta det jævla brannlaget.
2: Hva blir stillingen?
4: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Da blir det jo jevnt da.
4: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
2: Ta dagen i dag her først da, så rundt oss her nå. Det er et hav av nordlendinger. Det er jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan er stemningen
4: her? Ja, det her er helt fantastisk altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen. Det er helt nydelig. Helt nydelig.
2: Gleder deg til i kveld da?
4: Hjemme på Aspmyra. Det som har sett hjemme på Aspmyra.
2: Hva gleder deg til i kveld da?
4: God stemning. Fine nordlendinger. Så blir det... Håper jeg at alle legger seg rimelig tid. Sånn at vi er klar til i morgen til å heie frem laget vårt.
1: Og proud Mary.
2: Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Ja. Hvem som skårer?
1: Han Jens Petter Hauge, for Hopp, og han Kaffe Haug, for Isam.
3: Og Heineken.
1: Ja, og han godeste Heineken, ja.
2: Nei. Du, dere hørte på Kjetil Knudsen i stad. Han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt, utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet og nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av... Vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
4: Ja, det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
2: For du kan garantere at her, i det glimtavet rundt oss, så blir det seiersfest i morgen.
4: Jeg garanterer at i morgen blir det seiersfest. Bodø Glimt!
2: Herlig. Har dere en sang før vi avslutter her?
4: Hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi er venner for livet. Heia Glimt!
2: Ja, det er en nydelig stemning her i rundt kirka som dere hører, så det er bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert som skal spille der. Og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nå har ventet på siden 1993. Da er det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Den gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Radio 3. 25 år.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Musikken du liker. Radio 3.

04280. Vi Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bode Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: I ditt hjerte. Radio 3.

0: samarbeide med Østbø, Bodø Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så setter folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
0: Hva du vil si?
2: Fette bra!
0: Du, det her jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som er motivet?
2: Alle gode ting er tre.
1: Ja, vi har håpet oppe vi.
0: Ja. Hva blir stillingen i morgen da?
1: Den blir... Hva vi tippa?
2: 3-1.
1: 3-1.
0: 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
0: Det bra motiv. Det jo, eller, det jo fordel for Bodø/Glimt. Det har jo ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
2: Hva du sa?
0: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
2: Ja, men hvis du ser annen hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på Brann sin side. Men det Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
0: Ja. Du må utdype. Hva har Brann vunnet annen hver kamp?
2: Annen hver. Bodø/Glimt og Brann.
0: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
2: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
0: Og mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
0: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her er det jo farget gult, og hvordan er det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det er vi som leder her.
0: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
2: Ja, han hører oss.
1: Ja.
0: Hva er planen for kveldinga da? Bare nyte Glimt-stemninga og syng med? Og.
2: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
0: Ja. Syng så høyt du kan.
2: Syng så høyt du kan.
1: Syng med alle mann.
0: Da erobrer han. Der er Bodø/Glimt. Ja, stemningen er til å ta og føle på her, og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
3: Det er altså så jævlig bra! Altså, jeg gleder meg i morgen. Dæven også, vi skal ta det jævla brannlaget.
0: Hva blir stillingen?
3: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Da blir det jo jenta.
3: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
0: Da dagen i dag er først, så rundt oss her nå, det er et hav av nordlendinger. Det er jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan er stemningen
3: her? Ja, det her er helt fantastisk, altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen. Det er helt nydelig. Helt nydelig.
0: Gleder deg til i kveld da?
3: Hjemme på Aspmyra. Det som har sett hjemme på Aspmyra.
0: Hva gleder deg til i kveld da?
3: God stemning, fine nordlendinger, så blir det, håper jeg at alle legger seg i rimelig tid, sånn at vi er klar til i morgen til å hei frem laget vårt.
1: Og Proud Mary.
0: Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
0: Ja. Hvem som skårer da?
1: Han Jens Petter Høge, for Hopp, og han Kaffe Høg, på ISM.
2: Og Heineken.
1: Ja, og han godeste Heineken, ja.
0: Dere hørte på Kjetil Knudsen i stad, han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt, utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av, vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
3: Ja, det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. Så kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
0: For du kan garantere at her, i det Glimt-havet rundt oss, så blir det seiersfest i morgen.
3: Jeg garanterer at i morgen blir det seiersfest.
0: Bodø Glimt! Herlig. Har dere en sang før vi avslutter her?

nydelig stemning her i rundt kirka som dere hører, så det bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert, du skal spille der. Og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nu har ventet på siden 1993. Da det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Du hører på Radio 3.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: TNS Gallup har talt. Vi størst.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Vi Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

den da? Ja, da gjør det liksom i knallstert av av Alisami blir tvunget til å gi et corner som ser veldig feil dømt ut der. Alisami rasende på dommer Hansen Grøtta. Ja, vi har jo sett det før at feildømte corner ofte blir scoring ut av, men ikke denne. Gjør en kort variant og ballen blir klarert ut, men kommer det nok en gang et innlegg på bakerste og går forbi alt og alle. Den skal ut til innspark. Nei, klarer faktisk å holde den i spill her. Brann, mot ikke en per en minutt, og da han og jager den Blomberg. Så man kommer seg rett ikke og få sånt i gang en ny kontring der, Blomberg og Bodø Glimt. Ja, som sagt, det jo bare å jobbe videre på denne ledelsen her, Bodø Glimt. De må unngå nå er jo å slippe Brann inn i kampen. Har jo hatt en god start på Bodø Glimt, presset bra, og ikke noe vits å la Brann få noen unødvendige sjanser her. Kommer bergenserne på nok en gang ned langs høyre side. Skal seg opp mot 16-meteren til Bodø Glimt. Sørensen ut til Direv. Direv videre til Mathisen, som ikke kommer seg forbi Sondre Fet. Han får Brann en ny corner, denne gangen fra Nikita Aiken sin venstre side. Se hva de klarer å få til her da, det var ikke mye de fikk ut av den første corneren der, Brann. Se hva de klarer å få ut av denne da. En innover skrudd variant nå, kommer fra venstre side, slås der på bakerste stolpe, heddes ut av Bjørtuft, knallstert av midtstopperen til Bodø Glimt. Brannet, også det god passning, så kommer det inn foran mål, igjen er Bodø Glimt sterkt defensiv, Fredrik Bjørkan denne gangen, så hindrer han, går en bergenser i bakken, prøver de seg på ei frekk halvpassning bak mot Hornmyra, han får den aldri, Kasper Høe klarerer ut, sterkt defensiv jobb av Bodø Glimt her, nå fortsatt er det Brann som prøver å overta denne, eller komme seg inn i kampen igjen da, men Bodø Glimt står sterkt defensivt, kommer litt langs høyre side her nå, Brann. Rev med en ball i bakrommet, prøver å finne Ingasson, når har de frem, klareres ut av Bodø Glimt, en gang til innkast fra Alisami i stedet for corner. Får innkastet høyt oppe i banen av bergenserne. Kasta hjemover igjen, fortsetter langs høyre side her, Brann. Knudsen med ballen i beina. Ser innover mot feltet. Slapp til Rev. Rev videre til Ingasson. Bruker for lang tid og blir stoppet kontant av Auklen. Auklen som nå begynner å spille seg inn i dette Bodø Glimt-laget. Auklen er igjen plassert på banken for anledningen. Kommer det langs høyresiden noen gang er bra. Kommer det et innlegg på bakre stolpe. Det går slutt! Og så er det tvellinger! Og så er det tvellinger fra bergenserne! Så sparker de ned hverandre, og så går det til slutt til sidestålet. Bodø Glimt vil ha frispark der på Alisami. Rasende på dommeren, de får det, men det er en vanvittig sjanse først her til de rødkledde. Et innlegg fra Rev som lander på bakerste stolpe. Da får han stå ganske så alene, Torsteinsson. Og får altså hedda den i, han er med skuldra der, muligens den hans også. Men er med skuldra i tverlige på den, Alisami opp i lufta fra han. Og så vil de ha høy fot der og frispark, og det får de faktisk også til slutt, ser jeg nå. Haikin som slender den langt opp i bana, men Bodø får ikke kontroll på den utenfor bergenseren sin 16 meter. Patrick Berg vinner den. Slipper til Jens Petter Hauge. Hauge får med seg Bjørkan. Bjørkan ser innover i bana. Får med seg Patrick Berg. Patrick Berg videre ut til Brustafet. Brustafet tilbake til Patrick Berg. For 6 meter nå her da. Ny corner Bodø Glimt. Ja, Patrick Berg så kastet funket for Blomberg i stad. Det er bare å legge han inn foran mål, så hedder bergenseren den i eget mål. Denne gangen så klarte de å hedde den ut til corner i stedet Brann. Så for øvrig at det lå en ballong på midt i 16 meter der, som muligens forstyrret Bodø Glimt litt i angrepet. Den tok Patrick Berg og fjernet, nå når han gikk ut til cornerflagget her. Kommer det inn over skudd variant fra Patrick Berg fra høyre side. Slås på første stolpe, og den er det sur på første stolpe også. Fredrik Sjøvold hentet den i returrommet. Ikke det beste slådde Jørn Sparke Bodø Glimt har slått i

0: hverken dag eller I år. Nu ut til Sjøvold igjen. Ned langs høyre siden, spaller seg inn til Blomberg. Blomberg for 16 meter får med seg Jens Petter Hauge. Hauge videre til Patrick Berg. Patrick Berg som bakerste mann står høyt oppe på Brann sin banaldel nu. Fredrik Bjørkan blir litt for ubesluttsom og presset. Tvinges å spille den hjem igjen til Haikin. Har også ballen helt oppe med 16 meter der Bodeglimt, men bruker lang tid. Spiller tilbake igjen til Haikin. Haikin som sender opp mot Høg. Høg tar den fint ned og får med seg Auklend nydelig av Kasper Høg. På hjørnet ser vi Auklend tilbake igjen til Sjøvold, til Auklend. Innleggsposisjon nå fra Sondre Auklend. Spiller hele hjemover igjen til Bjørt Uft. Bodeglimt som altså med en 1-0-ledelse spiser inn på Brann sin banaldel. Her nå kommer Fredrik Bjørkan langs venstre siden, og så gjør han en dårlig touch Bjørkan og innpass til Brann. Svak involvering det fra Bjørkan. De upresset der. Altså, han har mann på seg, men det ingen grunn til å sparke den utover sidelinjen der, Fredrik Bjørkan. Ikke det beste han har levert. Kostes den opp I bana fra Rev, tas ned av Mathisen, inn I bana til Horne Myhre. Horne Myhre som man nok skulle ønske han var helt gul og glinspiller I dag. På venstre side så kommer Torstensson og Brann. Rir de motsatt nok en gang til Røv. Inn til Knudsen, videre til Pedersen. Dagens seneste mål skårer Brann midtstopperen. Merke I eget mål. Har også passert et kvarter I cupfinalen på Ullevål nå. Bodeglimt leder 1-0 etter et selvmål av Brann midtstopperen. Fortsatt bergenserne og trill ball inne på Bodeglimt sin banardel. Bodeglimt legger seg litt mer defensivt. Lar Brann også få kjenne litt på kula I cupfinalen. Viktig for Bodeglimt å holde den der forbindelse frispark mot Berg på Rubakken. Viktig for Bodeglimt å holde dette gode initiativet de har fått I starten av kampen her. Samtidig, motsetning til bergensere, så jo vi raus I Nord-Norge og deler på ting og glede. Og lar altså Brann få låne denne kula litt også. Så det klart frispark mot Patrick Berg da han drar av Brann som ellers er inn rett I pølsebua. Vinerpølserbua som det blir her på Ullevål. Her har de ikke ordentlige pølser, her det bare sånn lange tynne. Langt opp fra Haikin, opp mot Høg. Denne veien også Høg, men klarer ikke å treffe en Bodeglimt-spiller. Andre barn hos Patrick Berg som stusser videre. Prøver de bakrom mot Kasper Høg, men Håken keeper Nilsen der stopper angrepet. Uka 10 her nu Nilsen setter kjapt eller kort I gang til Pedersen der. Så kan han fart opp I banen for seg venstreback Soltvedt. Soltvedt som blir stoppet av Auklend, og skal vi frispark her da? Det blir det. For et heldig frispark der Soltvedt når Auklend blir for sterk I duellen mellom de to. Kommer en lang ball opp mot Mathisen, men duellen vil Anders Sami. Vil ha innkastet der, Anders Sami får ikke det. Kast til Brann, så vidt inne på Bodeglimt sin banaldel. Kastet hjemover igjen. Knudsen til Pedersen, fryktelig upresis passning. Ikke noe kompispassning, midtstopperen der imellom. Nå går han nesten ut til sidelinja og henter den. Kommer en lang ball opp mot Mathisen, den bedre slått innenfor 16 meter. Kommer Brann her, da skal vi få en utligning. Nei, det skal vi ikke, for kong Patrick Berg. Nok en gang på rett sted til rett tid og får klarert den ut. Og Høg, min andre barn, får med seg Sondre Fet. Her kan Bodeglimt kontre Sondre Fet med en elendig passning mot Jens Petter Hauge. Ikke noe kraft I den, og prøver å spille I bakrom mot Hauge dessverre. Hauge og Bodeglimt må starte gjenvinningen igjen da. De langs venstre side her, Brann. Neste så har de spilt opp langs høyre side, men nå på venstre side, men nøtta ikke, for der Patrick Berg igjen. Har vært helt enorm de første 18 minutter, Patrick Berg. Går han I bakken her, Auklend, får ikke noe frispark. Brann fortsetter langs venstre side, prøver de å tre seg innover I banen her, Brann. Men Bodeglimt stopper de greit, setter de fart opp her. Lindig passning fra Bodens del, mister barn høyt oppe på egen banaldel, og da kommer Brann nok en gang. Innenfor 16 meter her kommer et innlegg bak I stolpen, det godt slått, og så når han ikke den, Eriksen. Går heldigvis ikke den Christian Eriksen og går ut til innkast til Bodeglimt, motsatt side. Nå har Bodeglimt god tid. Det ikke bare brandfansen som kastet ting på banen. Det ligger noen gule papirfly nede med hjørneflagget også. Vi holder oss litt for god til det, og la bergenseren stå for dit oppførselen her i dag. Og så det Bodø-Glimt med Auklend som vinner barnhøyt, og da setter Blomberg fart nok en gang. Får med seg Høg, går med Bodø-Glimt 2 mot 2. Høg har flitt alternativ og stoppet opp. Slapp igjen til Fet. Fet kjører en piruett og venter til han får med seg flere spillere. Spiller helt hjem igjen til Alessami. Alessami ut langs venstrekanten, langt opp i banen mot han, forbi Hartdale, over mot Hauge. Hauge heter den videre mot Høg. Nå aldri frem, kommer Fredrik ut igjen fra Brann, og så vinner ikke Alessami duell, men Fredrik Høgan sterkt der. Vinner andre barn, setter fart opp langs venstre siden, Jens Petter Hauge. Rolig roa ned, hjem igjen til Alessami. Bodø-Glimt fortsetter det høye presset her nå. Gjør tøft med barn i beina til Alessami. Alessami videre til Fet Hauge. Hauge kommer der forbi her da, prøver å sperre inn i banen i stedet. Dårlig valg av Jens Petter Hauge. Bodø-Glimt mistet barn ganske så fort. Ja, med barn i beina. Prøver å trekke seg hjemover mot keeper. Finn en medspiller som sender den opp i bana. Det langs venstre siden. Solpett prøver å spille bakrom mot Torstensson, men den går rett i klypen på Nikita Haike. Passerte 20 minutter i hovedstaden. Bodø-Glimt leder fortsatt 1-0 over Brann. Selvmål som kom etter 7 minutter spilt. Ikke vært noen særlig store sjanse etter det. Brann har hatt en stor sjanse etter det i tverligger. Ellers vært mye frem og tilbake på midten av bana. Myhre her nå til Sortvedt. Sortvedt ser opp i bana, spiller kort til Horn Myhre. Igjen til målskårer Pedersen. Får med seg Sortvedt her. Auklend står høyt. Så god i starten av kampen i dag, han Sondre Auklend. Jeg med ballen langs høyre side her nå. Kombinere med Pedersen. Pedersen ser opp i bana. Ja, så kommer det et innlegg inn foran mål. Skal vi se, Haikin, har du kontroll på den da? Jeg har det. Bruker fin tid på den, Haikin. Det er godt å se. Nei, som vi har vært inne på, det jo hvertfall fire ganger så mange brandsupportere inne på Ullevål i dag, dessverre. Men første 20 minutter så skulle man tro det var motsatt, for det definitivt Glimt-supporterne som høres best så langt i dag. Hører Bodø-Glimt-supporterne veldig godt på Ullevål, og det nydelig å høre. Vi har jo fått god erfaring, Glimt-supporterne, fra Europakampen når det kommer til å lage stemning, og de supporterkampene også, så de vet jo det. Kommer Brann langs venstre side inn foran mål, og det er slått mot Ole Myhre, og så det en kjempesjanse til Brann. Og det et innlegg som lander midt i beina på Eriksen, men avslutningen svak fra den tidligere målspilleren. Går rett i klypen på Haikin. Det skal vi vel være glad for at de kan klare å styre den i hjørnet der, for da hadde det vært 1-1. I det de kommer nok en gang her, Brann. Alessami, også en god start på kampen for Anne Stel, klar å vinne den. Setter han fart langs venstre side her, forbi nå Bjørkan. Bjørkan opp i banen, forbi Hauge. Og se på Hauge, det er Jens Petter Hauge, forbi Knudsen. Nydelig av Jens Petter, videre til Auklend. Og her da, så det kjemperedning av Pedersen, gjør opp for selvmålet i stad der. Bodø-Glimt spiller vakker, vakker tiki-taco-fotball på sitt beste. Startet med Jens Petter Hauge som fullstendig latterliggjør Knudsen når han kommer seg forbi han. Finn Auklend tar seg forbi igjen, og avslutningen skal sette den i målet, men se den heroiske redningen av midtstopper Pedersen her, som sender ut til corner. Og her kommer corneren fra Bodø-Glimt, Patrik Berg på bakerste stolpe. Nilsen er ute og boksa ut fra han. Sjøvold sender ned til Auklend. Auklend tar det nede med hjørneflagget på motsatt side. Foran den røde og hvite brandsvingen så prøver Bodø-Glimt å komme seg inn i boksen igjen. Bire først og fremst tvinget hjem til midtstreken. Svinger faktisk helt tilbake igjen til Haikin her, Bodø-Glimt. Så en lang ball opp fra Haikin, og den det til slutt til Kasper Høg, som gjør en god innsats når han finner Auklend. Skal vi få to her da? Skal vi få to? Nei, Hauge!
1: Og får en elendig touch der. Og Bodø-Glimt, de... Bodø-Glimt, de... får ikke avsluttet. Det var nesten en nydelig...
0: Nytt nydelig angrep der fra Bodø-Glimt. Auklen altså som prøver å spille gjennom Hauge. Hauge får ballen for 16 meter, men så får han dessverre et dårlig touch. Og det Jan Pedersen som stoppet Glimt. Har virkelig gjort opp for dessertmålet. For ja, hadde ikke vært fra med stor involvering, så hadde Glimt hatt to mål til her. To matchvinnerredninger fra han nå de siste minutterne. Innkast til Brann. Kastet barn hjemmeover. Pedersen til Knudsen. Knudsen ser opp I banen og spiller kort tilbake igjen til Pedersen. Også er Blomberg på han. Det har ikke vært bra for skjært liten Anders hvis han skulle ha klart å nok en gang gjort en skrel der. Så det en ball fra Rav. Den går hele veien til Haikin. Tar den rolig ned Nikita Haikin. Får vi se om Haikin en dag får spill på denne arenaen I Norge sin farge også. Skal vi ta kommer Bodø-Glimt til den. Det var jo en gledens periode for Haikin og Norge når man trodde at han hadde fått eller han har jo fått norsk statsborgerskap og dermed tommelen opp for å spille landslagsfotball for Norge. Dessverre så på grunn av de to månedene han hadde I Bristol så har han ikke oppfylt kravet til FIFA om å bytte nasjon for han måtte ha bodd sammenhengens I fem år. Her kommer Bodø-Glimt igjen! Sondre Fet innfører målet, treff ingen hele gule. Høres ut fra Brann, Bodø-Glimt blir barn høyt. De har virkelig fest og grepe I denne kampen. Glimt har et jerngrep på Brann akkurat nå. Kommer seg ned mot Ørlinn og Sondre Fet innfører målet. Prøvde seg på samme suksessoppskrift som sist, men denne gangen igjen hadde de ute I corner. Nei, en av reglene til FIFA for å få bytt statsborger, eller for å få bytt landslaget, jo en del av det russiske landslaget Haikin. Og en, for å få bytt så må man ha bott sammen her I fem år, og på grunn av at han var de to månedene I Bristol, så har han jo ikke det. Tur Norge fortsatt skal prøve å komme seg ut av den regelen som at det var et så kort opphold, men vi får se. Ser I hvert fall ikke lovende ut akkurat nå. Corner til Bodø-Glimt. Patrick Berg som skal slå den innover skudd I det vi må vente litt, for dommeren har funnet et eller annet han skal diskutere. Ser også Brann supporteren prøve å ta opp en rød søppelsekk langs supporterne sine. Ser ikke helt ut så det går bra. Kommer hjørnespark her på bakerste stolpe. Hedda ute der. Nilsen har plukket den fint ned. Blir også dømt frispark til han. Går I bakken der. Her, laget et signal om at han fikk vondt når han gikk I bakken der, keeperen, for vi ser reprisen her da, han går I duell med Bjørtuft, men det jo keeper Nilsen som hoppet I Bjørtuft, så hvorfor han skal ha frispark der, det vet jeg ikke, men her han pleier jo å beskytte keeperen I sånne situasjoner, men akkurat det der var ganske selvforskyldt av Brang sin siste skanse. Får allikevel et billig frispark, send den opp I banen her, opp mot Al-Sami, som hedder kort ned, gått I beina på Ingasson, som ikke finner noen lagkammerater. Frem og tilbake her, Horn Myhre, han får kontroll på den på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Hans høyre side her, har Horn Myhre barn I beina. Spiller ned til Direv, tilbake igjen til Horn Myhre, så det god passning til Ingasson innfor målet. Kan Brann få utlignet seg, men den går skyhøyt over målet fra Christian Eriksen. Har ikke hatt en så alt for god start på kampen han. Har en dårlig avslutning da han fikk barn innfor mål I stad, og denne gangen også får han en sjanse som han sender himmelhøyt over, nesten nå på øvre tribune på Ullevål, den der. Bodø-Glimt med Husbark som de startet kort, setter langt opp I banen fra Bjørkan ser at hun har gått og satt seg ned oppe og går igjen nu dansken. Brann fortsatt med ballen I beina på egen banardel, setter fart langs høyre side her. Rev med ballen I beina, sender opp I bana I bakrom der I Mathisen, men nå aldri frem, har Sami tar den fint ned på et touch til Hauge. Hauge videre til Høg på et touch, men Høg får ikke kontroll på den. Da overtar Brann, setter den I bakrom mot Mathisen, men det et elendig slått passningsforsøk. Og ballen går forbi Arto Halle og ut til... ut til innkast til Bodø Glimt nede ved eget hjørneflagg. Passerer straks halvtimen på Ullevål stadion og Bodø Glimt leder fortsatt 1-0 I cupfinalen over Brann. Det en scoring som kom etter 7 minutter. I det Bodø Glimt fortsatt her og prøver å sparre seg opp I banen og så vinner den høyt og så får Bodø Glimt en frispark når de I overtall. Og det slags dårlig spilleforståelse da, dommer. Bodø Glimt kommer I overtall og har en god kontringsmulighet. Og så blåser dommer Grøtta Hansen frispark I situasjonen I forkant. Og dermed hindrer overgangsmuligheten til Bodø Glimt. Fryktelig spilleforståelse av kamplederen der. Tar og frarøver Bodø Glimt en kjempesjanse. Det jo et klart frispark til Bodø Glimt, men... Der må han jo blåse fordel, dommer. Nok en svak involvering. Kjetil Knudsen ser vi på reprisen. Meget misfornøyd med kamplederen sin avgjørelse der. Ser jeg for øvrig også at han fikk sterke knottmerker I låret der, Auklen, I duellen som ga frisparket. Så vi kan jo diskutere om at det der et oransje kort til Horne, Myhre og Brann. Hadde det vært et rødt kort, så skal han jo blåse med en gang, og da kunne jeg forstått det. Og det stygt det der fra Horne, Myhre. Med knottene inn I låret på Auklen, og det lov å gi en annen farge enn gult på det kortet der, også dommer. Da kunne jeg jo forstått at han hadde blåst der, hvis det var det som var intensjonen, men nå ble det jo bare et gult kort. Det skal deles ut enda et helt gult kort. Det er til Knudsen som får det. Kaptein, det det? Eller var det Sørensen som fikk det? I hvert fall for munnbruk og klaging. Skal være heldig at de fortsatt 11 spillere av Brann, så jeg synes ikke de skal klage så mye. Og heldig at ikke Bodø Glimt fikk en kjempesjanse imot det, uansett. Så frispark talt, Brann vinner ballen fort tilbake igjen. Men Bjørtuff sterke duell med Eriksen, så får Glimt et klart frispark. Eriksen har vært en katastrofe for bergenserne så langt I dag. To kjempemisser og laget et unødvendig frispark her I duell med Bjørtuff. Skal jeg ikke si alt for mye, for da kommer jo... kan jo det fort... slå tilbake med en liten commentators jinx der, så jeg skal ikke klage så alt for mye, men vi kan jo referere det vi ser, og en fryktelig kamp så langt ifra Kristiansen, og her da Eriksen mener, og her kommer Bodø Glimt nok en gang, og så det nok en gang, en situasjon som burde vært frispark til Bodø Glimt. Denne gangen så blåser ikke dommer, men Glimt får ingenting ut av den. Går I bakken der Bjørkan, Bodø Glimt på holdeballen med Sjøvold, går han seg fast da, har for mye brannspillere på seg, blir tvunget til å spille hjemover igjen, bra løst det av Sjøvold. Bodø Glimt på holdeballen, kommer de langs venstre siden her, spiller seg fint ut av den situasjonen der. Inne I boksen det nylig slått fra Bjørkan til Fet. Fet får med seg Auklen her da, Finne Blomberg! Det så nært at Glimt får en stor sjanse til 2-0. I stedet for så kan Brann kontra, kommer de langs høyre side her mot Eriksen. Tar den fint med Bjørtuft og Glimt klarer ut til Høg. Høge prøver seg med finte, blir stoppet av Mathisen der, men så gjør han en grip her, og da kommer Blomberg og Bodø Glimt igjen, og så blir han stoppet av Pedersen Blomberg. Ja, det var en enorm sjanse til Bodø Glimt I stad der, til å sette inn 2-0. Se om vi får en reprise av den, så vi kan se nærmere på hvor nært det der var for Bodø Glimt. Ser ikke ut som det, men de hadde I hvert fall ballen ute på høyre siden, og Blomberg så la den inn foran mål. Sverre traff han ingen helt gullet, da det garantert stod 2-0. Det vi gjør Bodø Glimt utover Ullevål, det altså både enekjøring I kampen og på tribuna I favør de helt gullet. Enda det mange flere bergensere på tribuna, det nydelig å se og høre. I det Bodø-Glimt har barn på egen banardel. Bjørkan med en skummel passning som går, sjøvålen min, som går hele veien til Bjørkan. Heldig der. Brann presser Bodø-Glimt høyt. Glimt sliter med å spille seg ut av egen banardel nå. Bjørkan blir presset hardt. I blinde slår han den ut. Klarer ikke å finne noen hel gule rev. Og Brann overtar på Bodø-Glimt sin banardel. Svinn Glimt den tilbake igjen. Og så går det et billig frispark der. Hva er slags dømming det her da, dommer? Hva er dette slags dømming, Grøtta Hansen? Et mega billig frispark der til til Brann. Er jo mett på ballen der, fet, når han takler røv. Det der er jo aldri noe frispark, dommer. Får et gratis frispark her, bergenseren. Så ja, får vi se hva de får ut av dette gratis frisparket da, Brann. Slår inn her på første stolpe. Dette ned i feltet, men Glimt får klarert den ut. Blir en utspark der, blir det ikke det da, dommer? Jo da. Utspark til Bodø Glimt. Får heldigvis ikke noe ut av det frisparket de fikk på billig salg der. Og ikke noe Bodø Glimt. De kan bruke god tid nå, når denne ballen skal slås ut igjen. Kommer lang ball her fra Nikita Haikin. Opp i bana, Blomberg vinner ikke duellen, men Patrick Berg får tak i andre ballen. Videre til Bjørkan. Bjørkan setter fart langs venstre side, har med seg Hauge. Hauge inne på Brann sin bana, der nå inn i bana mot Auklen. Her har han mye rom, Sondre Auklen kommer seg forbi igjen. Ut mot kanten av 16 meter igjen, kjører piruett der, går for mye Auklen. Mister ballen til slutt. Jens Petter Hauge prøver å vinne tilbake, for det er gule, lykkes ikke med det. Kommer en ball i bakrom, men alle sammen har full kontroll på den. Blir jaget av Mathisen, men spiller rolig tilbake igjen til Nikita Haikin i stedet. Haikin med en lang ball i banen opp mot Ole Dirk Blomberg, som prøver å stusse den videre. Dette ned til Sjøvold i stedet. Sjøvold tilbake igjen til Blomberg. Går i bakken, får ikke frispark av dommer. Ole Jola gjør det til slutt. Ole Klint får frisparket, så bruker det god tid. Vil også vi har gult kort på Solfett her, Bodø Glimt, før duellen, men får ikke det. Fortsatt har de to gule kort av Brann på midtbanespillene sine, både Holm, Myhre og Sørensen, som klarte å få gult kort igjen og samme duell. Godt gjort det. Den ball opp i bakrom mot Hauge. Nå er aldri frem. Heddes ut av Brann. Tas ned av Al-Sami til Patrick Berg. Patrick Berg som prøver å sende den ut til Blomberg. Lykkes ikke. Innkast til Brann på egen banehalvdel. 10 minutter igjen til pause på Ullevål nå. Bodø Glimt fortsatt med denne 1-0-ledelsen. De fikk etter 7 spilte minutter. Har vært nær ved flere anledninger økt den ledelsen, Bodø Glimt. Får vi håpe at de snart kan få en ny scoring. Det Auklen gjør en god defensiv jobb. Får også frispark av dommer der. Og Uka, god tid på å slå det frisparket her, Bodø Glimt. Kort til Bjørkan. Bjørkan opp i bana i bakgrunnen. Det er godt slått mot Kasper Høg. Kasper Høg får ta den ned, har på seg Knudsen og får ikke kontroll på den. Og da er det igjen Brann som kommer med en god passning i bakgrunnen mot Eriksen, men Bjørtuft først på den. Slår den under farlig område der, Bjørtuft. Trygt og sikkert fra han. Sett i fart langs venstre side her, Brann. Oppi bana, Bodø Glimt står støtt rundt egen 16 meter. Opp langs venstre side. Til Torstensson. Torstensson kombinerer med Myhre. Bak til Torstensson, prøver å spille seg inn foran målet her. Soltvedden for 16 meter, så kommer det skudd! Og så er det scoring til Brann! Og så utlignet Brann på Ullevål. De får spille seg inn i 16 meter til Bodø Glimt. Og får avsluttet. Og den der Nikita Haikin, den lurer jeg på om ikke du burde klare å holde ute, altså. Et hardt skudd, men det i keeperhjørnet der Haikin står. Så den burde kanskje vært å berge.
1: spiller seg langs venstre side her. Brann kommer de inn I 16 meter. Soltvedt som sender den 45. Og ja, det der keepertabbe. Det der dessverre en keepertabbe av Nikita Aikin. Det Felix Solmyre som skåret for Brann. Og vi har 1-1 på Ullevål, og det nok dessverre keepertabbe det der av Aikin. Den burde han ha klart å avverge. Får den rett på foten sin. Blir muligens jo på vei motsatt, og regner med det skuddet skal komme I motsatt hjørne. Står godt plassert der, Aikin. Og så det nok igjen, Aikin! Ikke si at du skal gjøre en ny feil! Nei, Aikin! Nei, nei, nei, Aikin! Hva det som skjer? Hva det som skjer, Nikita Aikin? Nok en kjempebråler, Aikin! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei! Nikita Aikin med to enorme tapper på bare to minutter! Og Brann skårer to mål på to minutter! Ai, ai, ai, ai, ai, hva ser det som skjer på Ullevål? Kampen snur fullstendig på to minutter, og det kjempetabbe av Aikin! Han ute, langt ute av Aikin! Og så, nei, det for pinlig, det for komisk, det skal ikke skje. Det skal ikke skje. Nei, nei, nei, Aikin. Ute på 30 meter, og skal ta en ball I bakrom, og så skal han spille rolig til Bjørkan. Men han går rett I beina på Ingasson, og Ingasson skyter fra 30 meters hold. Og når Aikin på tur hjem til eget mål, så sklir han. Og ballen triller inn I et tomt bur. Og det 2-1 til Brann. Og det 2-1 til Brann. Kampen fullstendig snudd på hodet. Og det Nikita Aikin som har to marerittminutter her på Aspmyra. Jeg ville virkelig ikke vært I Aikin sine sko akkurat. Nå har jo vært så mye storm rundt han på grunn av dette alt landslagspratet og det der. Og så vart han opp med det der. Det hjelper jo dessverre ingen. Ja, stakkars, stakkars Aikin. Skal vi selvfølgelig være samtidig, selv om en profesjonell fotballspiller ikke burde la seg påvirke det, så må vi jo rette all mulig kritikk til masse media, og spesielt TV2, som fyret opp før en cupfinale med dette landslagspratet og FIFA og det avslaget der. Det burde masse media klare å holde seg for god til før en cupfinale, men TV2 spesielt har jo hauset det ekstremt opp. Det jo, det vet vi jo, TV2 jo basically et lokalmedia I Bergen og Reng, så det må jo være så kynisk å si at det sikkert ikke helt uten overlegg at de har satt press på Bodø/Glimt for denne kampfinalen. De vil jo at sitt lokale lag skal vinne cupfinalen TV2 Bergen. Så, men uansett, vi kan bruke så mye unnskyldninger vi bare vil. Forandrer ikke at det der ikke skal skje. Vi får bare håpe at Bodø/Glimt og Aikin kan reise her, og at Aikin kan ha en strålende andre omgang I stedet. Ja, jeg ser også på stemningen, den lå seg påvirket av de to røde og hvite minutterne her. Plutselig liv I brannleiren og blir litt mer, hva skjedde nå, I Bodø/Glimt-svingen. To minutter igjen til pause, vi ser om Glimt har et svar. Bodø/Glimt har jo totalt dominert denne første omgangen. Det føles jo helt feil at man skal gå til pause og ligge under. Men her kan Bodø/Glimt svare, Milbert kommer inn for 16 meter! Kommer inn for 16 meter, og Hauge setter like til side for målet! Og det en kjempesjanse til Bodø/Glimt. Og det en nydelig spill hvor Glimt styr seg gjennom brandforsvaret. Men ballen går til side for målet til Nilsen. Og utspark til Brann. Nydelig avfet som slipper gjennom Hauge. Der skal du jo score igjen, se Petter Hauge. Jo, god, og så kommer det til sjansen der. Går oss I mellom beina på Pedersen, så det uheldig at den går hele veien. Men der skal du score, Jens Petter Hauge. Der skal det stå 2-2, altså. Har ikke råd til å miste flere sjanser her nå, Bodø-Glimt. Langt ut fra Nilsen, opp mot Bjørtuft. Bjørtuft til Hauge. Hauge opp I banen til Auklend. Auklend, og så det ball til Haug! Skal vi se om han får her da? Nå har de den. Haug går helt til Nilsen. Et minutt igjen til pause. Får vi se hvor mye som blir lagt til her da. Om Bodø-Glimt får mer tid å jobbe, ser Auklend ligge nede nok en gang. Blir medisinsk personell tilkalt også. Morten Sør går inn på banen av medisinske personellet til Bodø-Glimt. Og må inn og se på Sondre Auklend. Det jo Håkon Ebbien som kommer inn hvis han må gi seg. Har jo hatt en god kamp, Sondre Auklend. Og det jo, kan jo være etter den stygge stemplinga fra Felix Holmyre, som gjør at han må gi seg eventuelt Auklend, og det jo også interessant. Det jo Holmyre som setter den 1-1-skåringa til Brann. Og det jo en diskusjon der. Burde han ha rødt kort I den duellen der? Skulle han ha vært på bana og hatt muligheten til til å I det hele tatt sette utligning for Brann? Det jo noe som kommer til å bli diskutert I hvert fall. Legges til 4 minutter etter første omgang. Vinner på overtid av første omgangen. Forhåpentligvis har Bodø-Glimt en scoring I seg. Det jo som jeg var inne på I stad, helt ubegripelig hvis Bodø-Glimt skal gå til pause med å ligge under. For de har dominert denne første omgangen. Og her kommer Bodø-Glimt og Auklend. Prøver å sende den I bakrom mot Høg, men den alt for upresis. Går rett I beina på Nilsen. Som selvfølgelig har all verdens med god tid nå, Brann-keeperen. Stressa ikke I det hele tatt. Bruka mer enn de 6 sekundene han har lov til å før han sender den ballen ut. Dommer lar Nilsen få gjøre det. Brann tar den ned på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Kommer de langs venstre side her. Soltvedt til Hornmyre. Hornmyre innenfor 16-meteren her. Soltvedt får tak I den. Så fortsetter de å sperre ned langs venstre side her og setter inn for å måle. Godt slått. Alsami opp I lufta fra han. Den har Haikin full kontroll på. Tar den fint med Nikita Haikin. Setter kjapt I gang til Sjøvold. Sjøvold til Auklend, og så mistet Auklend den. Brann overtar på venstre sida. Setter fart opp I banen her. Passert to av de tillagte minutterne. Tok litt tid før vi kom I gang. Norge også blir vel sikkert nærmere 5 minutter før dommer blåser pause her. Får vi håpe at Før vi håper at Bodø-Glimt har et svar I seg før denne første historie. Langt opp langs høyre side her til Fredrik Bjørkan. Bjørkan med ballen I beina. Lar den trille ut til utspark til Haikin. Haikin som vil sette kjapt I gang her. Brann har en spiller I boksen til Bodø-Glimt. Spiller ut til Bjørkan. Bjørkan ser opp I bana, 48 minutter passert. 1 minutt igjen av den tillagte tida. Vi vil spille litt over den som nevnt. Auklend taper duellen her, Alsami vinner andre duellen. Hvem som får kontroll på denne da? Frem og tilbake og frem og tilbake. Til Bjørkan. Opp til, etter sparet frem og tilbake her da. Jeg skal få kontroll på den. Jeg tror vi oppe I 7-8 headingen nå frem og tilbake igjen. Det blir ingen som velger å få kontroll på den kula. Klapp og bap fotball på sitt beste. Der får Hauge sluppe den til Auklend. Her da Bodø-Glimt. Vi ser om vi får til en sjanse her. Da går I bakken Auklend. Skal ha frispark. Får ikke det. Og får ringes I motsatt. Det så dårlig dømt. Det så skandaløst dårlig dømt av Marius Hansen Grøtta. Det bare å gratt du fette, eller jeg?
0: så dårlig dømming som vi får se på Ullevål den første gangen her. Går rett I bakken av Ulpen og får ingen verdens ting der. Vi sparket to ganger. Fascinerende, sa vi foran. Innkastet tatt opp I bana. Lomberg som denne, og der blåses det av før. 4 minutter passert også. Det ble altså et halvt minutt som gikk før tilleggstida kommet I gang, og vi får ikke fullført de fire tillagene I gang før han blåser av dommeren. Nei, det en... Dessverre en skandaløs første gang. Vi må ta pause fra her. Bodø Glimt tok oppskriftsmessig ledelsen etter 7 minutter, og så var det to kjempetabber av Aiken som snudde alt I det 39. og 41. minutt, og Brann nå ufortjent, og med god dommerhjelp går til pause på 2-1 ledelse. Så får vi bare se hva dette boliginplaget, og ikke minst hva Nikita Aiken laget ut av, for nå han nødt til å vise hva han har I seg. Hvis Bodø Glimt skal få med seg noe her, et gull herifra I dag, så må Haikin virkelig komme seg opp og levere en feilfri andre gang, og Bodø Glimt også selvfølgelig. Vi tar en pause herifra tilbake med andre gang om et liten kvarter. Bergenseren leder 2-1. Dette langt fra avgjort. Vi straks tilbake med andre gang fra Ullevål stadion.

0: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

Tilbake igjen til andre omgang mellom Bodø-Glimt og Brann cupfinalen som der sparket I gang. Så får vi håpe at Bodø-Glimt klar å reise og snu denne kampen til andre omgangen. Og jo et Bodø-Glimt-lag som mer eller mindre dominerte den første omgangen, men to kjempetabba av Nikita Haikin I det 39. og 41. minutt snudde oppgjøret for bergenserne og endte da altså med 2-1 ledelse til de røde og hvite fra Bergen til pause. Så får vi se da om Bodø-Glimt har det I seg å snu denne kampen da. Jeg har ikke gjort noen bytta I pausen for noen av lagene, så får vi se om Bodø-Glimt klarer å få det med seg. Så får vi de siste også se da hvor mye, vi ser hva som bor I Haikin da, den andre omgangen. Som du må da vise. Virkelig vis hva som bor I han da, og trenger jo en perfekt og feilfri andre gang fra han da, for å si det mildt da, som har jo Glimt også utnyttet mer offensiv da, og utnyttet sjansene sine I denne andre gangen når de kommer til de da, det blir sånn at det kommer til å bli sjanser for de hele gule. Så blir det jo viktig fordi at de dødelig effektivt da, når de skal forhåpentligvis konverteres til skåringa. Det 2 minutter gammel den andre omgangen. Brann med ballen på egen banehalvdel. Målskårer Pedersen som spiller rolig tilbake igjen til keeper Nilsen. Bruker god tid der Nilsen blir presset av Blomberg. Blomberg som tvinger Nilsen til å slå den langt opp I banen, der får Glimt kontroll på den. Bjørkan setter farten ned langs venstre side, ser på Fredrik Bjørkan da, men blir faktisk ikke stoppet til slutt. Har på seg både Dirøv og Ingasson, men tar seg hele veien ned til hjørneflagget, hvor han til slutt vinner et innkast for Bodø-Glimt. Lukta nyttårsaften over Ullevål nå I det Brann hadde et lite fyrverkerishow før andre gangen startet her. Stemning under kampen I dag I hvert fall. Det ingen som skal ta fra noen av lagens supportere det I hvert fall. Her Bodø-Glimt langs høyre side her. Sondre Auken med ballen kort til Blomberg. Blomberg prøver å spille innover mot Patrick Berg, lykkes med det. Bodø-Glimt beholder ballen. Oppe på Brann sin banehalvdel, Sjøvold, dårlig tørs fra hans side, men vrir det motsatt til Alesami. Alesami over til Bjørkan. Bjørkan tar den ned, fin Sondre Fet. Sondre Fet med I en nydelig passning til Jens Petter Hauge, som sender fart, men blir kontant stoppet. Innkastet Bodø-Glimt høyt oppe på Brann sin banehalvdel, Patrick Berg tar den ned. Spiller barnet hjemover til Alesami. Videre til

gang, den fortsatt. Så lang ball som sendes opp mot Dirag, og han jo borte den, men får fortsatt innkastet. Ja vel. Så det innkastet fra Brann, kastet opp I bana. Tas ned av Bodeglimt, og her setter Glimt fart. Skal vi få en drømåpning her da? Og så det nært at Auklen klarer å slippe den til Høg. Dessverre så det et våkent Brannlag som akkurat klarer å stoppe den. Og får også et frispark I duellen I etterkant her, Brann. På egen banaldel. Tar og spiller det frisparket motsatt. Passerte 50 spilte minutter I hovedstaden. Brann leder 2-1. Kommer Bodø-Glimt, og så det Blomberg. Prøver å spille til Auklen. Dessverre ikke sist nevnte helt med på den. Rolig tilbake igjen til keeper Nilsen. Nilsen opp I bana. Bjørn Tuff tar den ned. Så da, så skal Bodø-Glimt finne en høyt her da. Gjør det, Bodø-Glimt finner ballen på Brann sin. Banaldel kommer de opp langs venstre side her. Jens Petter Hauge har med seg Bjørkan, har med seg Fet. Går forbi igjen, skal gjøre det selv. Han forsetter Auklen. Auklen med skuddet, blokkeres den løs inne for 16 meter. Hvem får kontroll på den da? Ja, de får klarert den ut, Bergenseren. Og da kommer de langs venstre side her I stedet. Torstensson med ballen I beina. Blir stoppet opp av Sjøvold, men får med seg Mathisen I stedet. Mathisen nærmer seg 16 meter, kommer seg inn for 16 meter her. Ulrik Mathisen, finelig går han I bakken. Legg seg ned som en potetsekk der, Ulrik Mathisen. Hadde ikke kommet inn på teaterskolen, så dårlig skuespill I det der. Og så får de en tellsjanse innfører han mål forbi alt og alle. Og her gir de seg ikke Brann. Kommer det et innlegg motsatt ut fra Bjørn Tuft. Dette returrommet kommer et skudd, går til side for målet til Haikin og utspark til Bodø-Glimt. Ja. Der der de nær bergenseren, men sjansen blir jo I skyggen av det pinelige straffefilmingen til Ulrik Mathisen. Prøver også å legge seg ned inn I 16 meter der. Vi håper om å få et billig straffespark. Sånn som dømmingen har vært I dag, så hadde det jo ikke forbøst meg så mye om man hadde fått det heller, men man må vel gi det et litt mer teatrisk forsøk, Mathisen. Eventuelt mindre. Så det Bodø-Glimt. Min barn på egen mann har det. Sjøvold nydelig forbi Torstensson. Spiller motsatt til sin navnebror og bekkekollega Bjørka. Bjørkan kort til Alessami. Alessami opp til Berg. Hvile til Bjørkan. Har på seg Direv. Innover I bana til Hauge. Hauge kommer der forbi her da. Forbi 1. Går og går Jens Petter Hauge ned mot dørlinja. Får den inn for å måle. Jens Petter går seg fast. Skal vi få innkastet. Får det. Kastet fint og rast inn I 16 meter her. Og så det nært at Bjørkan klarer å tvinge seg. Inn mot målet, men får klarert ut de rød-hvite. Setter de fart her noen gang. Jens Petter Hauge og Bodø-Glimt innenfor 6 meter til Fredrik Bjørkan. Her Bjørkan, du slipper til Hauge. Og den avslutningen der, Hauge. Den, ja, hva skal man si? Den jo ikke I nærheten av noen ting som helst. Går langt til side for målet til Nilsen. Så får de frisparken midt på banen her, Brann. Soltvedt og Auklen I duell der. Hør ikke at det blir blåst frispark. Fortsett å duellere. Og sen lang ball motsatt. Direv tar den ned. Kommer langs høyre side. Mens Petter Hauge på den. Den går igjen til Knudsen. Ut igjen til Direv. Inn til Sørensen. Så det fire bodingsperler som presser Brann høyt. Tvinges da til å spille hjemover igjen her. Soltvedt, og så har de plutselig fått mye rom på høyre siden her. Og da kommer han også, det målskårer Ingvarsson. Som ikke klarer å ta imot den. Så går den ut til innkastet Bodø-Glimt. Ja, vi spennende å se om Bodø-Glimt skal gjøre noen grep her da. De har jo, altså det jo to keeper-tabber som gjør at de ligger under da, og de har jo vært det beste laget.

0: Så det ikke sånn at man nødvendigvis trenger å være rett og gjøre et bytte, samtidig få inn friske bein, det kan jo ofte hjelpe da. Kommer Brann inn foran mål, skal det bli tre her da? Nei, blir klarert ut av Bodø-Glimt. Det jo en mål på at Brynilsen på benken, som kan komme inn og gjøre forskjell for Bodø-Glimt, blant annet Helmersen også. Her kommer Glimt i overtall, skal få en stor sjanse her da. Sjøvål setter fart, og så går han for lenge, Sjøvål. Blir stoppet. Og da det Brann som i stedet får en gratis mulighet i Eriksen innenfor 16 meter. Elendig touch fra han. Aiken ute og plukket den. Ja, de jo en slags underprestasjonsduell der. Eriksen som har vært Brann sin svakeste spiller i dag som får en gratis mulighet der. Og når han plutselig... får alt for mye rom, Borsvaret Bodø står fullstendig og søv når han kommer alene med Aiken. Gjør en elendig touch, Aiken ute og plukker den. Så jo Aiken som kommer sjelens ut av den der duellen i hvert fall, får seg en trøkk i duellen Aiken, men oppå går igjen nå, går tilsynet at det bra med han. Men utsparket går rett i beina på Brandt, så får et frispark. Bare å legge seg ned bergenserne, så får de frispark hver eneste gang ut av ingenting, føles det som. Spiller de seg innover i bana her, Brann. Pedersen. Tilbake igjen til Nilsen. Nilsen med barn i beina, ser oppover i bana, slår den. Langt, Alessami tar den fine, Sondre Fett, Finn Bjørkan, han setter Bjørkan fart, kommer opp langs venstre siden, får med seg Jens Petter Hauge, her da Bodø Glimt, stopper de litt opp, spiller hjem til midtstopperen sine i stedet, Patrick Berg ut til Sondre Fett, Fett får med seg Bjørkan, Bak igjen til Alessami, Alessami videre igjen til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer mot 16-meter-streken, slepp til Blomberg. Blomberg til Alessami. Videre til Bjørkan. Bodø-Glimt fortsetter å sentre frem og tilbake i midtstopper, lomme midtstopperne sine. Sondre Fett til Bjørkan. Bjørkan langs venstre side her, tilbake igjen til Sondre Fett, og så går den rett i en brannfot. Bodø-Glimt må holde ballen. Har lagt seg fryktelig defensivt nå, Bergenserne, men det er klart det er jo Glimt som trenger mål. Det er Glimt som må jage her. Bjørtuft. Videre til Alessami. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Inn på Brann sin mannalderen igjen her nå med Auklend, går han i bakken, får vel ikke frispark der heller dommer, ingenting sier han, Auklend blir dyttet over henne, men Grøtta, han har synstyrke pluss 7 i øynene sine hver gang den glinspiller som går i bakken, men tydeligvis haukeblikk når det en forskjellelse mot bergensere. Alessami med barn i beina opp mot Auklend, nydelig slått, Auklend får du kontroll på den da, går i bakken, får selvfølgelig ingenting av dommeren, prøver de å spille rast i bakrom, ingen som på den, Bjørtuft tar den rolig ned, tilbake igjen til Haikin, Haikin sender den langt opp i bana, opp mot Høg som ikke får kontroll på den, overtar de røde og hvite i stedet, og så det en tunnel på Auklend her og Soltvedt. Brommen legger en lang ball i bakgrunnen, den tar Alessami ned til Sjøvold. Sjøvold opp i bana mot Høg, kan vel gjøre denne gangen Høg, tar den på brøstet, går i bakken, soleklart frispark, får faktisk det også av dommeren, bare å gratulere. Klar faktisk å dømme i favør Bodø-Glimt også. Til Patrick Berg, videre til Alessami. Ja, er Ola Brynilsen vår redningsmann i denne cupfinalen da? Skal han komme inn og hjelpe Bodø-Glimt ta sin første cuptriumf siden 1993? Han i hvert fall klar for det. Kommer den ball i bakgrunnen mot Høg. Det er godt slått her da. Skal vi få en mulighet her. Høg går i bakken. Bodø-Glimt vil ha straffe. Får ikke det av dommeren selvfølgelig. Klareres ut av Brann. Hele Ullevåls Glimt-sving roper på straffe, og vi ser om vi får en reprise her av den. Noen Glimt er snutt for et straffespark der da. Den skal jo I hvert fall sjekkes av muligens offside uansett de får. Nei, det ikke. Han ikke offside høy. Tar ballen ned, kommer skjønnen for 16 meteren. Ja. Se, får vi et bedre bilde. Jeg tror han først på ballen der. Brannspilleren, ingen straffe. Det rett dømt. Her kommer Bodeglimt igjen. Her kommer Bodeglimt igjen. Og så knøvler han med ballen I beina høy. Får ikke kontroll på den innenfor 16 meteren til Molde. Nei, Brann sier det der høy. Og går rett I klypen på Nilsen. Ja, Kasper Høg ut, Ola Brynilsen inn. Det et grep Kjetil Knudsen kan ta for å hjelpe Bodø-Glimt snu denne kampen I stedet for å komme bra inn her. Men Eriksen nok en gang I svak involvering. Og så det Sjøvold som setter Haiken på prøve når han sender en dårlig passning tilbake igjen til keeperen. Så man må virkelig jobbe med å sende ut av egen boks når Eriksen jager. Lagt opp fra Alessami her denne gangen, passert en time I cupfinalen, 60 minutter passert, står 2-1 til Brann. Bodø-Glimt som har vært det beste laget I dag, men det Brann som har ledelsen. Har Glimtet I seg å snu denne kampen da? Har en hodeskade på en Brann-spiller? Og stopp I spillet av den grunn. Kaptein Knudsen som ligger nede, og da skal Glimt gjøre bytte. Håkon Evjen skal inn. Så blir det spennende å se om det Blomberg, Auklend eller Fet som må vikføre Evjen. Auklend har jo hatt en veldig god kamp for Bodø-Glimt I dag, men samtidig så fikk han seg jo en trøkk I første omgang. Kan jo være Blomberg på ut og Auklend opp på kant. Får se hva som blir fasit her. Det I hvert fall Håkon Evjen som skal inn, og han kommer inn som indre løper. Det det ingen som helst tvil om. Får vi se her, oppe på beina igjen nå, Knudsen, og da skal våre skudsen gjøre bytte. Vi Auklend som takker for seg. Auklend går av bana, og Håkon Evjen kommer inn. Har jo hatt en god kamp I dag, Sondre Auklend. Men friske bein, det kan gjøre det enda viktigere for Bodø-Glimt. Og for å snu denne kampen igjen, vi ser om Håkon Evjen viser seg fra sin beste side I dag. Han har jo et toppnivå som definitivt kan snu en cupfinale alene. Så vi håper at han viser det I dag. Kampen I gang igjen, lang ball I bakrom. Alessami, rolig til Haikin. Haikin sender langt opp I bana mot Kasper Høg. Høg klarer ikke å få kontroll på den. Sender tilbake der den kom fra nå, Brann. Kast ned av Torstensson. Kommer seg ikke forbi Sjøvold. Beholder ballen nede med hjørneflagget. Og skal være innkast Bodø-Glimt. Får det også av dommer. Da skal... Nei. Det bare at han har fått tatt for mange meter der. Så det langt ut fra Patrick Berg da. Ikke langt ut, men langt opp I lufta. Stusses videre av Fetas ned av Høghøg for ikke kontroll på det. Brann overtar på en banaldel. Går ut over sidelinja igjen. Nytt innkast til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt med innkast midt på sin egen banaldel. Vi ser hva de klarer å få til her da. Opp I bana til Høg, som hedder den rett ned til Mathisen. Heldigvis så passningen dårlig mot Eriksen, og går I klypen på Haikin. Kommer det langball I bakrommet mot Jens Petter Hauge. En nydelig slått av Fredrik Bjørkan. Når du den da, Hauge? Gjør det, hold den I spill mot hjørneflagget. Kommer seg forbi her da, Jens Petter Hauge. Til Evjen, til Fett! Og der må du jo skyte, Sondre Fett! Den der skal jo mot målet! Du må ikke legge den der inn! Og blir spilt igjennom så vakkert der, Fet og Bodø-Glimt! Kommer alene med keeper, men I stedet for å sette den bak Nilsen, og send den gule, vakre svingen bak han opp I himmelen, så prøver han å legge den inn foran målet. Men der det bare bergensere som får slått den ut til corner. Kjempemulighet til Bodø-Glimt! Ja, ser jo han kommer ganske til side for målet. Der Fet, så det var ikke så lett å få avslutte. Der kommer corner I stedet. Skal vi få det her da? Innfor av målet. Det ut på første stolpe. Jens Petter Hauge har den ballen I beina. Spiller kort til Sjøvold. Sjøvold
1: Spiller til Evjen. Evjen tilbake igjen til Sjøvold. Fint podlingsspill. Kommer inn her langs høyre siden. Nå innfører målet. Fredrik Sjøvold til Høg. Høg er den tilbake mot Bjørn Tuft. Ut fra Knudsen i et nødskrik. Så sparker han den langt opp på nesten øvre etasje av Ullevål. Og så sitter han nede igjen etter det også. Da må han jo... Er det en annen spiller som sitter nede nå? Det er Torstensson, men ikke det? Jo, kommer seg opp på beina igjen der. Vil jo prøve jo bare å hale ut tida nå, Brann. Vi får se hvor mye de lykkes med det. Skal de for øvrig gjøre sine første bytter også. Da er det Ulrik Mathisen, skuespilleren til Brann, som blir byttet ut. Bare å gratulere Mathisen, som kommer til å bli husket av denne cupfinalen som det dårligste filmforsøket noen gang sett på straffespark. Innenfor han kommer Noah Holm, så er det mann som blå nede Torstensson som går ut. Inn kommer Markus Haaland for bergenserne. Ja, har Brann gjort to grep på å prøve å holde denne ledelsen. Svaret dermed på Bodø Glimt sitt grep for å snu det. Vi ser her hva Glimt klarer å få til. Innkastet tas der, helt oppe med hjørneflagget, Fredrik Bjørka. Innlegg ser fint fra han. Kippet han mot Evjen i stedet. Evjen går i bakken. Får frispark av dommer. Frispark i god posisjon der. Kan bli farlig for Bodø Glimt. Frisparket er helt ved 16-meterstreken. Cirka 10-11 meter ut fra dørlinja. Og vi hører publikum i helgult. De har ikke gitt opp cup-triumf. De heier på Bodø Glimt. De håper på... De håper på triumf til Bodø Glimt. Patrick Berg. Innoverskudd variant fra han. Skal han sette den i mål, eller er det hardt inn med styring? Hva blir det? Det kommer i hvert fall her. Det er mot mål i hvert fall. Rett i klypen på Nilsen. Rett i klypen på Nilsen, og da setter Brann kjapt i gang her også. Bodø Glimt jubelanse kommer i bakgrunnen. Sjøvold er det først på den, og nydelig av Fredrik Sjøvold. Har verget en stor overgangsmulighet til Brann der. Godt gjort av han og Bodø Glimt. Sette fart langs venstre sida her, kommer de opp i bana opp mot Kasper Høg, som går i bakken. Ikke Kasper Høg som går i bakken altså, men Fredrik Bjørkan som går i bakken og prøver å legge den ballen mot Kasper Høg. Du kan få et frispark så vidt inne på Brann sin banehalvdel. Tar det kjapt og greit, Bodø Glimt. Kort til Alsami. Videre til Bjørn Tuft, tilbake igjen til Alessami. Fortsett Bodø Glimt presset her. Til Sjøvold. Sjøvold innover i bana. Slipp hjemover igjen til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft finner Alessami. Alessami ser opp i bana til Hauge. Hauge tar den ned. Til Bjørkan. Bjørkan får ikke den forbi, og så stoppes den... Stoppes den opp, det er Brann vinner tilbake igjen på egen banehalvdel. Prøver de å spille seg ut her. Bodø Glimt fortsetter å jage. Langs høyre sida kommer de her nå, Brann. Olmyre avanserer forbi Bjørkan. Bjørkan fortsetter å stå på rett side, sterkt av Fredrik Bjørkan. Vidt Maren tilbake igjen for Bodø Glimt, får med seg Jens Petter Hauge. Fortsetter Bodø Glimt, men så går det... Via et brannbein ut til innkast til Bodø Glimt. Alessami motstått til Bjørn Tuft. Går han opp i bana, setter fart her Bjørn Tuft, får med seg Alessami. Alessami videre til Bjørkan. Bjørkan opp i bana til Patrick Berg. Patrick Berg får med seg Sondre Fet. Sondre Fet til Jens Petter Hauge. Hauge på hjørnet av 16 meteren. Slipper til Bjørkan. Bodø Glimt fortsetter å avansere mot målet til Brann. Til Alessami. Alle Sami, hva vil du gjøre? Spiller den hjemover igjen til Bjørtuft. Blir presset av Holm og mistet ballen her, Bjørtuft. Og da kommer Haaland og Brann får en gratis mulighet her, Bergenstrand. Skuddet til Haaland. Ikke akkurat Erling Haaland kaliber over den. Og er langt til side før målet til Haikin. Uspark til Bodeglint. Tar det kjapt her, Nikita Haikin. Langt opp i vannet fra han. Blomberg litt for tidlig opp i duellen der. Da kan Bergenseren komme nok en gang. Langs venstre side. Haaland kom seg forbi Sjøvold. Passerer der 70 spilte minutter på Ullevål. Står 2-1 til Brann over Bodø-Glimt I cupfinalen. Glimt har altså 20 minutter på å få seg scoring her nå. I det Brann nok en gang ligger nede. Eriksen denne gangen som har ondt I onden. Og da må medisinske personell nok en gang inn for Bergenseren. Det jo noen brannspillere her som nesten har låget mer nede enn de har vært oppe. Fredrik Eriksen som ligger nede for Brann. Men Pedersen, tror jeg. Ser ikke trøyenummeret herifra. Ja, stopp I spillet mens Brann-spilleren får behandling. Det Pedersen som ligger nede, ja. Se om han kommer så opp igjen. Så faktisk ut at han hadde ganske vondt et øyeblikk der. Patrik Berg først som var og hjalp han. Brann gjør klart to nye bytter, så da må nok Bodegrim sin målskårer før dagen gi seg. Kan komme seg ut av banen da, I det minste, og fortsette behandlingen der. Ja, blir hjulpet av banen her nå. Pedersen får stor applaus fra begge sider. Bare bra, han får applaus av Bodegrim. Det har jo vært Grims eneste målskårer I dag, som sagt. Gir bytta ut der og gjør et dobbeltbytte faktisk, Brann. Målskårer Ingasson som blir tatt av bana. Fikk tidens letteste oppgave å sende ballen I et fullstendig tomt mål. Det så Ingasson og Pedersen som går ut. Inn kommer... Ja, vi kom tilbake til de som kom inn før Brann her, så snart det kommer opp her. Det var vel Vetle Dragsnes I hvert fall som kom inn før Pedersen. Så får vi... kommer det vel straks opp her, hvem som... og den andre som kom inn før Bergenseren. Brann som får vinnet innkast høyt oppe I bana. Bodø-Glimt henger litt I tauene her nå. Spent på om når Kjetil Gustavsen skal gjøre ytterligere grep. Brann-Glimt ikke vært veldig nært I utligningen her nå I store deler av denne omgangen. En stor sjanse I sted med Sondre Bunstad Fet, men utover det så det vel Brann som nesten har vært nærmest 3-1 enn Glimt har 2-2. Opp I bana fra Sjøvold. Evgen hindrer at en barn går I bakrommet. Innkast til Dragsnes og Brann. Bruker de god tid der. Niklas Vassberg var den andre som kom inn for Brann I stad. Ja, Sortvedt kastet den inn I bana. Stusses videre av Holm. Bjørkan til Alessami, langt opp fra han igjen, videre til Kasper Haug, som får med seg Jens Petter Hauge. Hauge setter fart langs venstre side, og så sparker han rett ut til innkast til Brann. Ikke vært Hauge sin kamp I dag heller.
2: se om Glimt har noen bytte der. Jo, angrepsrekka som ikke har vært så alt for effektiv I dag.
1: Langt opp fra Nilsen. Spiller de så opp langs høyre side her. Brann, Holm til Myhre. Har de mye rom på venstre side. Vender fint opp her, kommer Haaland. På rett sida Sjøvold, Haaland går inn mot 16 meter, Evjen og rydda opp, bra av Håkon Evjen, nydelig, rett I beina på Sondre Fet, Sondre Fet, slepp den til Blomberg, litt upresis, Haaland går I bakken, og fordel Bodø Glimt, også mistet Fet den like etterpå, Glimt får et frispark. Brann publikum ikke det, han veldig enig I det. Vigg fortsatt nede etter den første duellen der. Godeste. Blomberg. Ja. Bassi varmer opp. Mæte varmer opp. Så vi har jo nok av kantspillere som kan komme inn hit. Spørsmålet jo om de kan utrette en forskjell. Basert så de fem spilte minutter nå. Tida går fort og begynner å renne ut for Bodø Glimt. Denne skåringen den må komme snart. Foreløpig så det ikke veldig effektivt og kompakt I angrepsforsøkene til Bodø Glimt. Soltvedt langs venstre side vender opp. Den tar Eriksen ned på brystet. Mistet han den, men Brann beholder barn på Bodø Glimt sin banardel. Kommer de langs høyre side her, bergenserne. Spiller seg rolig hjemover, før de heldige og får den I bakrom mot Eriksen. Kommer selv for 16 meter, nå går Spjartåle, Sjøvold. Tar ingen sjanse og sender den ut til corner til Brann. Spørsmålet ikke det var offside I forkant der da på Brann-spilleren. Men I hvert fall dømt corner. Så veldig ut som offside plassert Eriksen der, I det han la den inn foran målet. Men blir I hvert fall dømt corner på det. Vi ser her, Soltvedt skal slå det utoverskudd variant fra hans del. Kommer her på første stolpe, stusses videre. Returrom, tas ned av De Røv, som kommer seg til et skudd. Evjen, sender den ut igjen. Hvem ser først på den da? Røv hedder den tilbake igjen. Alle Sami ut igjen fra hans. Tar Blomberg ned, og Blomberg klarer han ikke å få den videre på Tauge. Dessverre. 77 minutter passert. Nå må Bodø Glimt opp I ringene her snart. Langs høyre side, Alle Sami til Bjørkan. Bjørkan sender den videre. Videre til Hauge. Så det vel den I handa til Bjørkan. Spillet går. Sjøvold og Bodø Glimt sender fart inn på banardelen til Brann. Kommer de her langs høyre side. Får du lagt inn da Sjøvold. Roer heller ned. Spiller kort til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Alle Sami. Alle Sami får med seg Bjørkan til Hauge. Hauge, hva vel du å gjøre? Tilbake igjen til Bjørkan, opp til Evjen, her da Bodø Glimt, her da Hauge på et touch til Blomberg, skal vi få til noe her da Blomberg, han skyter, og det knallhardt skudd fra Blomberg, ser ut som, nei han ikke borti den, Nilsen, utspark til Brann. Ja, han har lyst til å være helten her, Blomberg mot tidligere lagkamerater. Men går dessverre over målet der fra Blomberg. Ikke borti noen heller. Da skal Bodø Glimt gjøre bytta. Både Helmersen og Brynildsen skal inn. Blomberg blir løp av bana. Og Kasper Høg blir også tatt av bana. Helmersen og Brynildsen kommer inn, da tar Knudsen grepene, så skal vi se, har Helmersen det I seg, har Brynildsen det I seg, og biheltene gjør faktisk et trippelbytte her, Fredrik Bjørkan går også ut, Isak Mæthe kommer inn, de kaster inn på alt de har her nå, Bodø Glimt nærmer oss 80 spilte minutt, 10 minutter igjen av ordinær tid, og Bodø Glimt kaster inn på det de har her, så vi ser, om noen av disse innbytterne klar å bli heltene som må stå frem for å få først og fremst en utligning. Og ja, hvis det skulle stå seg uavgjort etter 90 minutter, så er det jo ekstra omganger og eventuelt straffespark som venter Ullevål-matta. Men enn så lenge så er det bergenserne som leder. Bodø-Glimt må ha mål. Og her får de et frispark, Bodø-Glimt. I god innleggsposisjon så skal Patrick Berg slå denne ballen hardt inn mot målet til Nilsen. Vi ser om han klar å sende den i rett styrke, i rett plassering, til at den kanskje kan styres inn av en Bjørtuft, av en Helmersen, av noen med hodestyrke i målet. Kommer frisparket hardt foran mål her, det for dårlig slått av Patrick Berg, ikke høyt nok. Det ser ut på første stolpe av Brann. Og så sender Sjøvolden høyt inn i feltet. Det er ikke artig. Det lures dem, og så gir han retur her. Og så Brynjelsen! Til side for målet til Nilsen. Ja, der får han en drømmemulighet, Ola Brynjelsen. Men kanskje preges han av litt innbytterpuls når den ballen går til side. For målet til Nilsen og ut til utspark. Har jo vist ved tidligere anledninger Brann at de har god tid. Når de nå skal ta utsparkens side. Luka vanvittig med tid her, Nilsen. Der først klarer han å slå den ut. Går forbi Arthold, Brann-spilleren som går i bakken. Får de en fordel. Haaland tar den ned. Avanserer mot hjørneflagget. Kommer seg ikke forbi. Ole Sami, godt gjort av han. Det har jo vært en klippe i forsvaret i dag. Ole Sami kan ikke klandres for de to keepertabene som har endt i scoring. Men når jeg sier det, så gjør han en stygg feilpassing på egen banardel. Heldigvis så er Brann sin desidert dårligste spiller i dag. Christian Eriksen ikke noe bedre. Og sender rett i klippen. Holm som er oppe og presser Sjøvold. Legger han i bakken med Bodø-Glimt på å holde ballen. Maikin kastet kjapt ut til Mette. Mette setter fart opp mot Fet. Fet prøver å sende den videre til Jens Petrauge, men den går rett i veien på Røv, og da kommer Brann igjen i stedet. Myhre, skal du bli to målskårer i dag da, når du kanskje burde ha rødt kort i første omgang? Du slipper den videre i stedet. Holm i innleggsposisjon. Spiller de fint rundt 16 meter til Bodø-Glimt her. Bodø-Glimt blir litt statister akkurat nå. Brann får gjøre som de vil nede med Bodø-Glimt sitt hjørneflagg. Så kommer en klarering ut der. Går rett i et brannbein. Bodø-Glimt klarer ikke å holde barn i laget. Klarer ikke å komme seg ut av egen 16 meter her nå, Bodø-Glimt. Det er Brann som kjører på nå. Bornmyre rett forbi Hauge. Glimt ser fullstendig kjørt ut. De ser helt ferdig ut dessverre, Bodø-Glimt akkurat nå. Det lover ikke godt det vi ser ut på her nå. Så fin mæter den. Bodø-Glimt klarer ikke å få kontroll på den. Fortsatt Brann. Fortsatt Brann, kommer ned på høyre siden. Mæta vinner den for andre gangen, men det blir innkast til Brann. Lag og sett rev seg ned på ræva. Skal bruke mer tid. 7 minutter igjen av ordinær tid nå for Bodø-Glimt. Det begynner å haste for de hele gule. Kjetil Knutsen har kastet inn på det han har av offensive trekk med både Brynjelsen og Helmersen. Men det hjelper jo ikke når de hele gule ikke klarer å få den ut av egen 16 meter. Brann får jo spill så de vil rundt 16 meter til Bodø-Glimt. Han har tatt ikke å sette inn to på topp. Og det er eventuelt noen bake som må inn og vinne en ball. Mette har jo gjort det nå mens han har kommet inn, men det er jo ingen som klarer å vinne andre ballen foreløpig. Sånn som nå, Mette vinner en duell, men Brann tar ballen ned igjen. Tredje gang på kort tid det skjer. Kommer de inn og for 16 meter her, Brann, og så går de forbi en forbi to. Dårlig passning, men Soltvedt plukker den opp hjemover igjen. Brynjelsen jager den ballen, tvinges helt tilbake til Nilsen. Friske bein Brynjelsen, spreng og jager Brann. Men har mye rom på egen banardel her, bergenserne. Dragsnes også er det en dårlig passning til Nilsen, men Nilsen sender langt opp i bana. Oppå i bakgrunnen, kommer først på den da, Sjøvold i duell med Haaland, hedder tilbake mot Haikin. Fint gjort det av Sjøvold. Haikin sender kjapt i gang til Alessami. Alessami videre til Mette, går i bakken, frispark til Bodø-Glimt. Ja, passer det jo fint å nevne at Neste kamp for Bodø-Glimt om en uke, det slag om Nord-Norge. Minst like viktig kamp å vinne som denne. Men det hadde jo vært fint om vi kunne lade opp til slag om Nord-Norge med å være cupmester. Da må vi så få la i scoring, og det kan komme her. Jens Petter Hauge, vi stopper igjen. Klarer å beholde ballen denne gangen. Send en passning opp mot Sondre Fet. Fet til Mette. Mette, hva vel du å gjøre? Hjem til Alisami. Brann står støtt rundt 16 meter her. Begynner virkelig hast for Bodø-Glimt nå. 5 minutter igjen av ordinær tid. Nå må denne scoringen her komme for Bodø-Glimt. Mette med ballen langs venstre side til Alisami. Til Bjørtuft. Sjøvold med ballen i beina. Oppe i bakrom mot Helmersen, det godt slått, det skal vi få muligheten av Helmersen forbi igjen. Den ute, men det corner? Ja da, Bodø-Glimt får corneren. Så ut som den var ute først, men dømt corner til Bodø-Glimt. Etter all dømmingen vi har fått mot oss I dag, så hadde det jo ikke vært noe deiligere enn å svare med en gratis corner. Nydelig slått mot Helmersen I hvert fall, så tar den fint ned. Tror faktisk den der var ute, det skulle ikke vært corner til Bodø-Glimt for et nøyaktig her. Ja, vanskelig å se. Den kan ha vært inne. Vi får corner uansett. Kommer på første stolpe her da. Stusses det! Og det skåring! Og det skåring! Og det skåring til Bodø-Glimt! Utligningen kommer! Utligningen kommer for Bodø-Glimt! Det står 2-2! Det står 2-2! Det Ole Brynildsen! Det Ole Brynildsen som kommer inn for det hele gule! Og setter inn utligningen til corner! Den kommer etter hjørnespark! Og den gule borte svingen, den går I fyr og flamme. Den tar helt fullstendig av når Bodø-Glimt omsider får utligningen. Heddingen, det vinner som Bjørtuft. En nydelig corner av Patrick Berg. Heddes videre av Bjørtuft ned til Brynildsen. Forstå alene på bakre stolpe og sette den forbi. En fullstendig utspilt Nilsen. Og det står 2-2. Det står 2-2. Bodø-Glimt tar utligna på Ullevål. Det står 2-2, og den sett omsider for de helgule. De har stanga, og så fullstendig ferdig ut her. Men det en ting du kan være sikker på, med dette gule maskineriet, dette toget fra nord, dette galskapen av en fotballklubb. De aldri utspilt, de aldri ferdig, de gir seg aldri, og her får de nok en gang betalt for utholdenheten. Og her kommer det igjen. Brynildsen til Helmersen. Skal vi få to tette og I bane etter da? Helmersen innsvarer mål. Ut igjen til Mette. Mette mot dørlinja. Og det på bakerste mot Brynildsen. Og det ny corner. Nå Bodø-Glimt helt tent. Nå det fullstendig fyr. I Bodø-Glimt-laget. Det fullstendig fyr. I Bodø-Glimt-svingen. Håpet er tent for Bodø-Glimt, for borte supporterne og Brynildsen da, for en måte å introdusere deg som Bodø-Glimt-spiller igjen. Skal vi få en ny cornerscoring? Inn foran mål, ut fra Brann, I returopp, Jens Petter Hauge går rett I blokka, og det frispark Bodø-Glimt. Det er en hands, og det frispark til Bodø-Glimt. Og det I fryktelig god posisjon. Bodø-Glimt har fått dette frisparket. Vi ser om vi har en et frisparkmål I oss her da. Du får ikke bedre posisjon I hvert fall til å score på et frispark enn det Bodø-Glimt kan få der nå. 17 meter unna målet til Nilsen, og litt til side, cirka på linje med stolpen. Skal det skje her da? Trufere stemning det blir hvis den her går I målet til for Bodø-Glimt. Det en Patrick Berg som står klar. Har han en pettkanon av de sjeldne I seg til å nok en gang sende gule svingen. Kommer her, skuddet I blokka. Hvem først på returen? Ut fra Brann. Vi er inne I det siste spilleminuttet av denne cupfinalen.
3: blir lagt til litt. Brann har jo brukt hele andre omgangen til å hale ut all den tiden de har hatt mulighet til. Og det gjør de fortsatt. Ligg fortsatt brannspillere nede. De ligger strøtt som potet på en åker nu, bergenserne. De ligger nede og på den rullevålgressmatta. En etter en. Denne gangen så det Sørensen som ligger nede. Bodø Glimt venter med å få spilt, startet spillet igjen. Dommeren gir en dropp til Bodø Glimt. Der vi I gang igjen. 10 sekunder at vi får vite tillagt tid. Vi sikkert 5 minutter. Kommer en ball I bakgrunn mot Håkon Evjen. Håkon Evjen tar den ned. Frisk I finta han Evjen. Kjører et par piruetter. Send den hjem til Sjøvold. Sjøvold videre. Legges til 7 minutter. Det legges til 7 minutter I cupfinalen. Bodø Glimt. De får igjen alle uttalingene til bergenserne. De har låget nede og halet ut tid ved hver eneste anledning. Brann og Bodø Glimt. De får igjen de minutter når det legges til hele 7 minutter på Ullevål. Og da har Bodø Glimt god tid på å sette en tredje skåring. Til å sette en avgjørende skåring. Får vi se om de har det I seg. Det Bodø Glimt som har momentumet. Det de som satt ut linjen. Det de som kjemper for en skåring. Brann, de prøver å tvinge frem ekstra omganger. Bodø Glimt, de vil avgjøre det her etter 90 spilte minutter pluss tillegg. Og vi har mange tilleggsminutter på å gjøre det. Her kommer Evjen, setter fart, vend motsatt. Mot Jens Petter Hauge. Hauge tar den nydelig ned. Avanserer mot dørlinja. Går I en brannspiller innlegget. Gareres ut. Rett I beina på Alessami. Alessami kort til Patrick Berg. Patrick Berg videre til Mette. Mette innover I banen igjen til Alessami. Bodø Glimt fortsetter å presse mot skåring. Og hør supporterne. De har ikke gitt opp for Bodø Glimt sin del. De kjemper på og prøver å heie frem de gule til cupgull. Ole Sami, langt opp på dagen, opp mot Helmersen, tar det fint etter Hauge, til Sondre Fet, og igjen velger han å ikke avslutte. Du må jo avslutte selv da, Sondre Fet, får en gigantmulighet, Sundmøre store sønn. Men I stedet for å skyte I hjørnet, så velger han å prøve å legge den inn igjen. Feil valgt Sondre Fet, igjen av det dessverre. Men det corner, det corner til Bodø Glimt. Det hjørnespark til de helhjulene. Og det var corner vi satt utligningen på. Har vi flere cornerskåringer I oss? Patrick Berg, ei hand I været. På første stolpe, innfor av mål. Og den bokses ut av keeper Nilsen. Evjen tar den ned. Innenfor 6 meter her nå. Dreg seg inn. Har med seg Sjøvold. Slepp til Sjøvold. Sjøvold, innfor av mål. Den løs. Ut fra Brann. De holder I taua nå, bergenserne. De prøver, og så det Patrick Berg. I løpet du her. Åh, rutinert der Patrick Berg. Hold på misten, og så gjør han det også, men går ut til innkast. Ut til innkast til Bodø Glimt, midt på vana.
0: Ja, undertegnet da, må jeg ta seg drikkepausa mens han kan her. Bodø Glimt venter på å ta innkastet. Passerer straks 3 av de 7 tillagte minutterne. Opp mot Helmersen, har vært en gigant etter han kom inn. Vinner nok I gang duellen her Helmersen, har vært enorm I oppspillsfasen Andreas Helmersen. Vunnet alle duellene, så kommet opp mot han. Jens Petter Hauge, inn til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold videre til Evjen. Evjen, hva gjør du? Du finner Sjøvold igjen. Sjøvold ser opp mot 16 meteren. Men motsatt til Alessami I stedet. Det blir en dårlig passning. Går forbi Alessami. Han går hjemover og henter den igjen. Igjen til egen keeper. Høyken sender langt opp I banen. Og ser det Brynnesen også. Hvem gjør du frispark der, dommer? Det jo elendig dømming nok en gang av Grøtta. En 50-50-duell der mellom Soltvedt og Brynnelsen. Hvis ikke du har sett bergenserne legge seg ned ved hver bidige sjanse de får til nudommer, så burde du pina deg klar å få det med deg. Det aldri noe frispark det der. Bodø Glimt må starte gjenvinningen igjen.
3: Grev langt opp fra han, går hele veien til Haiken. Udegren sine supportere, de prøver også frem flere sjanser til det av Gullheim. Fra Mata mot Helmersen, Helmersen stusser ned til Evjen, til Hauge. Her kommer Bolin 3 mot 2, her kommer Bolin 3 mot 2, det en fin Brynilsen! Og så får han ikke avsluttet Helmersen. Har mulig, du burde ha avsluttet selv av Brynilsen med Bolin. De vinner ballen tilbake igjen en gang. Det Glimt som styrer nå. Det Glimt som presser på for scoring. Brynilsen tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Helmersen. Tilbake igjen til Bjørtuft. Ut til Sjøvold. Sjøvold tar den ned langs sidelinja. Trekker seg innover i bana til Berg. Berg til Hauge. Hauge videre til Alsami. Alsami til Mette. Til Evjen. Evjen inn i bana til Hauge. På et touch til Fed. Bodilin fortsetter å spille rundt 16 meter til Brandu. Vil ha den ballen inn foran mål. Hauge går og går. Han prøver seg på et skudd. Og det skuddet går over målet. Og utspark til Brand og Nilsen. Ja, har Bodilin et mål i stedet. Skal vi gå til ekstra omganger da? Et og et halvt minutt igjen av den tillagte tida. Ett og et halvt minutt igjen av den tillagte tida. Har Glimt en scoring til, Lisa? Skal vi klare så den spenningen her til å ta og føle på? Det en spenning som vanskelig å klare og håndtere for det vanlige menneskehjertet. Så jeg håper du har en hjertestarter nær deg der du befinner deg hvis du hører på denne spenningen her nå. I hvert fall bare å holde seg i ro. Kjører du bil nå er det bare å parkere han langs veien, for det i hvert fall trafikkfarlig. Nå skal jeg sette bak rattet med denne spenningen her. Men uansett, for Guds skyld hold deg på kanalen. Det ett minutt igjen og tillagt tid, og det uavgjort i en cupfinale. Og her kommer Brann! Men Sondre Fet sender den ut fra 30 sekunder igjen av den tillagte tida. Og nå er det Brann som er oppe på Bodø 6 meter. Lang ball mot Holm, ut fra Alesami. Alsami til Helmersen, han klarer ikke å få kontroll på den. Eriksen klarer ikke å finne noe med spillere, men Brann beholder barn på Bodø sin banardel. De går mot ekstraomganger, det 20 sekunder igjen, og så Mette sånn her. Må bryte her og komme alene med inn på Brann sin banardel. Glimt får et innkast. Det var 10 sekunder igjen tillagt til tida. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det 10 sekunder igjen. Det vi har passert 7 minutter. Vi har passert 7 minutter, og det blåstommer da. Det ekstraomganger. Det ekstraomganger. Vi skal ha ekstraomganger i Oslo. Vi skal ha ekstraomganger i cupfinalen. Vi skal ha ekstraomganger. Og vi undertegner det tar en rask pause, for det trenger jeg for å hvile stemmebåndet litt. Men hold deg på kanalen, for Guds skyld ikke dra noen steder. Det en 2-2 etter 90 minutter. Og vi skal ha ekstraomganger i Oslo i hovedstaden i cupfinalen. Vi er straks med første ekstraomgang. 2-2 etter 90 minutter. Ikke dra noe sted. Her skal gjøres med ekstraomganger og straffespark. 2 ganger 15 minutter venter oss for. Radio 3.

Vi tilbake igjen her I fra Ullevål og cupfinalen. Første omgang akkurat rukket og start. Det står altså 2-2 etter 90 spilte minutter. Bodø-Glimt I åpne vest med å ta ledelsen etter 7 spilte minutter. Så ble det 2 mareritt-minutter og tabba av Bodø-Glimt som førte til at bergenserne gikk til pause med 2-1. Men like før slutt så svarte til slutt Bodø-Glimt og nysignering Brynilsen som kom inn og satt inn utligninga og sendte altså denne kampen til ekstra mange. Her skal vi spille 2 ganger 15 minutter. Så får vi se om vi har en vinner etter det. Har vi ikke en vinner etter denne halvtimen med ekstra mange. Så det straffespark konkurranse som skal avgjøre cupfinalen for Bodø-Glimt og Brann. Det jo noe av det verste for en spiller må ut på I straffespark konkurranse. Nå gjelder det å ha nervene I takt. Nå det noen som blir helt og noen som blir syndebukt hver eneste gang. Vi ser om det det som skal avgjøre det, eller om vi får en vinner I løpet av disse ekstra omgangene og 120 minutter med fotball vi totalt skal spille. Bodø-Glimt som har hatt kontroll på denne kampen for det meste. Men kontroll og kontroll I hvert fall vært det beste laget, men som sagt vært en gjenspilt fotballkamp som har gått hele veien ut av spillet. Brann som har åpnet første sprang best, kommer de ned langs høyre side her også. Inne foran mål, ut til corner til Brann. Gjorde for øvrig et nytt bytte mellom ekstraomgangene Brann. Jonas Torsvik som kom inn for bergenserne. Ut gikk De Røv. Vi ser om Kjetil Knutsen og Gaute Helstrup velger å gjøre flere bytter. De har mulighet til å gjøre 2 bytter til de også. Får et ekstra bytte med ekstra omganger, og de hadde 1-1 etter 90 minutter. Kommer corneren slått på første stolpe, og det en smart variant av bergenserne. Men går til side før målet til Nikita Haikin av Sørensen. Og utspark til Bodø-Glimt. Ja, det jo ei vanvittig spenning og skal følge ekstra ganger I en cupfinale. Det jo ikke så lenge siden Bodø-Glimt spilte ekstra ganger sist. Det var mot Sporting I Champions League. Ikke så alt for det gjelder da, men her kan det gå bedre, for her kan de få en god start. Sondre Fet forbi igjen, sving bak til Hauge, inn foran mål og ut igjen. Hauge ballen innenfor 16 meteren, får du lagt han inn igjen, har med seg Mæthe. Spiller kort til Arne Sami I stedet. Blir presset av Eriksen. Kombinerer med Hauge. Tilbake igjen til Mæthe. Mæthe inn I feltet. Mistet Isak Mæthe den. Da det Brann som setter fart. Bollen mistet den også. Hva det slags dømming? Hva det slags dømming det her? Patrick Berg vinner ballen fint fra Holm. Holm dett ned I bakken som vi har sett Brann-spallerne gjør. I tide og uttide denne kampen. Og ikke bare får han en feildømt frispark der Holm. Men han gir også gul kort til Patrick Berg. Ja, man stiller seg jo så ofte spørsmål med den norske dommerstandarden når man ser dømming sånn som det her. Du skal altså være blant de beste I landet når du får dømme cupfinale. Men gi gul kort på den der, Hansen. Nei, man blir jo tom for ord. Man vet ikke hva man skal si engang. Utrolig svak dømming igjen av den av kamplederen I helsvart drakt her. Brann tar innkastet. Kastet hjemover på bana. Tar seg innover I bana. Sørens med ballen I beina. Setter fart. Disponerer med Myhre. De flere trekk inn på Borgens I banaldel her, Brann, før de spiller den hjemover igjen. Kommer en lang ball opp langs venstre sida.
Ta oss fint ned og ja, nærmer seg 16 meter til Bodeglimt her, Brann. Ut langs høyre side, nærmer seg hjørneflagget, og den vel utspark Bodeglimt, det ikke det? Jo da. Godt gjort av Isak Mette, som vinner duellen der med innbytter Vassberg. Og vinner et utspark for Nikita Haikin og Bodeglimt. Og det samme jo Haikin som tar det. Kort variant til Haikin som sender den langt opp I bana opp mot Brynilsen. Du kan grep han du sender hodeduell til, men andre barnet ned hos Evgen. Tar den fint ned. Patrick Berg videre til Mette. Mette ser opp I bana til Hauge. Hauge tilbake igjen til Mette. Til Hauge. Fortsatt Bodeglimt å komme ned langs venstre side her. Videre til Ale Sami. Sami Finn Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold har på seg en bra spiller, og så gjør han en fin pirouett, kommer seg forbi Haaland, og så går han og avanserer her. Haaland får med seg Brynilsen. Brynilsen innover I bana, men så trekker han hjemover igjen. Men fortsatt Brynilsen, spiller tilbake igjen til Ale Sami. Ale Sami videre til Hauge. Hauge setter fart, og så blir han stoppet Hauge, men må holde ballen. Finn Ale Sami. Ale Sami opp I bana til Mæte. Mæte setter fart. Får med seg Ale Sami igjen. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana til Patrick Berg. Patrick Berg går og går og går. Tilbake igjen til Sjøvold. Bodeglimt har spist seg godt fast inne på den grønne banaldelen til bergenserne. Mæte. Innover I bana, så blir han stoppet Isak Mæte, og da kan Brann kontre med Christian Eriksen mistet han ballen før Brann heldig at de klarer å beholde ballen på egen banaldel her likevel prøver de å sette fart opp langs høyre sida, men så vinner Hauge og Bodeglimt den tilbake, så får innkast Bodeglimt, får det 5 meter inn på Brann sin banaldel så får Bodeglimt et innkast ser de Ser han oppover I bana, I det Eriksen ligger nede. Så vær så ærlig å si at jeg håper han holder seg på bana. Han har vært bedre for god.

i sluttminuttet der, selv om var det samme jobb Bjørtuft har vært god. Det alltid lurt med friske bein. Jeg kommer Finne ut langs høyre side, og Brann setter fart her, men Finne blir stoppet av Alessami. Får riktig nok en corner ut av det, det vi straks passerer 100 spilte minutter på Ullevål stadion. Ja, sola den har lagt seg ned over Oslo by, og nattmørket det begynner å tre frem. Flomlysene de lyser opp den her grønne Ullevål grassmatta. Det Brann skal slå en innover skrudd corner variant. Fra venstre side kommer her, slås på, og den her har landet ned på 5 meter midt foran målet til Haikin. Men heldigvis for Bodø/Glimt sin del, så klar ikke Torsvik er det vel, og styr den under tverliggeren til Haikin, og utspark til Bodø/Glimt. Utspark som for øvrig går rett ut til innkast til Brann på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Gir press og der etter den korte varianten Bodø/Glimt, klarer ikke å holde ballen i spill. Kommer Brann på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Tilbake igjen mot Nilsen. Nilsen sender opp mot Bodø/Glimt sin banehalvdel. Så det Haaland i duell med Sjøvold. Sjøvold får ta den fint ned, spiller rolig til Haikin. Haikin tar ingen sjanse med ballen i beina lengre, sender den rett opp i banen, den i handa til Sørensen. Bodø/Glimt får ikke frispark, men vinner ballen likevel. Og så det Evjen. Hva i all verden det der, Håkon Evjen? Hva i all verdens navn og rike gjør du der? Helt fullstendig upressa, og med flere alternativer sender den rett i klypene på keeper Nilsen. Ikke akkurat det beste alternativet du kunne ha brukt, Evjen. Langt ut fra Nilsen, men Bodø/Glimt vinner ballen fort tilbake igjen. 4 minutter igjen av ordinær tid. I det vi hører Venner for livet runga ut over Ullevål stadion. De gule heltene i høyre svinget her har syngt Brann-supporterne fullstendig ut gjennom denne kampen. Det altså over 3 ganger så mange Brann-supportere som Glimt-supportere på Ullevål, men definitivt de vi har hørt best er den gule svingen. Har dominert tribunekampen Bodø/Glimt, og det er så vakkert rørende å se nå. Står altså 7000 venner og holder rundt hverandre og syng så hele Oslo fylke hør Venner for livet som runger utover stadion her. Vakre, vakre scener på Ullevål akkurat nå. Og bergensere, de helt tyst, de klin stille, alle i rødt og hvitt på Ullevål akkurat nå. Den nydelige scenen. Jeg blir rørt, jeg får faktisk en tåre i øyekroken av det som foregår på tribunen akkurat nå. Nilsen, han bruker fortsatt god tid på når han har ballen her. Der kommer det et utspark fra Nilsen, langt opp i bana. Finne i duell med Alessami. Alessami vinner den, lett som bare det, nydelig av Haitan med Alessami. Så er det Evjen. Denne gangen er det bedre slått, også Brynilsen, nei, unnskyld Hauge. Han stopper løpet sitt, for han tror at Brann har kontroll på den. Skulle han ikke ha gjort, hadde han fått en mulighet alene med keeper, hvis han hadde fortsatt løpet der. Kommer en lang ball opp fra Alessami, nok en gang mot Hauge. Denne gangen så er det Torsvik som er først på den. Hauge i duell med Torsvik her, klarer du å vinne den da, Jens-Petter Hauge? Torsvik tvinges tilbake igjen til keeper, oppe i bana fra han. Finne tar denne, dårlig touch å finne, Bodø/Glimt og Mæthe overtar, og så Alessami, sover han litt, andre ball, det går i bakken, det ligger kriga her, Alessami og Finne, Brann som kommer seg ut av denne duellen der, det en skikkelig kranglig kamp der, mellom Mæthe, Alessami og flere, en oppe innkast til slutt til Vassberg og Brann, nei, de får faktisk frispark der, frispark til Brann. Tar det kort og greit, og så kommer det en ball i bakrom. Godt slått, men våkent stopperspill av Bjørtuft. Og så er det frispark til Bodø/Glimt. Straks inne i det siste minuttet av denne første ekstraomgangen. Vi ser om noen av lagene har en mulighet til seg før vi går til en
Ja, det kan være den siste pausen. Kan være at de skal gjøre en pause før eventuelt straffespark også. Står altså 2-2. Står det seg slik, så blir det straffesparkkonkurranse.

på Ullevål. Og der sitter Arne Sami nede. Der sitter Arne Sami nede. Og da blir det nok bytte for Bodø-Glimt. Da er det nok Gundersen som skal inn. Gundersen blir å komme inn for Bodø-Glimt. Arne Sami har fått krampe, ferdig spilt. Har spilt en fantastisk fotballkamp I dag. Høytam Arne Sami har vært en bauta I dette Bodø-Glimt-forsvaret. Har vært en heroisk innsats for han. Og nå ferdig spilt. Og forlatt bana. Bytte blir gjort klar der. Jostein Gundersen skal inn. Glimt gjør samtidig klart sitt siste bytte. Og det Daniel Bassi som skal inn for Bodø-Glimt. Må det vel bli Hauge som tas av. Det et fornuftig bytte for Bodø-Glimt sin dialog. Høytam får stående ovasjoner av Glimt. Og nei, det ikke Hauge som går ut. Det Sondre Fet som blir byttet ut. Og han holdt av banen, så da det jo taktisk her da. Hvordan løser Bodø-Glimt dette da? Går de over til en 4-4-2 her da, med Brynildsen og Helmersen på topp kanskje. Og, eller er det Hauge som skal være lindre løper? Kan hende til det siste. Ser sånn ut. Det I hvert fall kampen I gang igjen. Så ikke om det blir lagt til nå. Jeg tror ikke det blir lagt til noe tillagt tid I denne første omgangen, men... Vi vil å spille litt på grunn av at det blir et lite stopp I spillet der. Bodø-Glimt har fått en innkast. Skal vi få en siste sjanse før pause da? Må det bare inn foran mål nå. Spiller den heller hjemover igjen her, Bodø-Glimt. Så blir det nok pause her. Gjør tøft. Videre til Sjøvold. Nei, vi der for å oppe at det lagt til to minutter. Lagt til to minutter av denne første heisemagen. Nå skal vi spille et minutt til. Gundersen med ballen I beina. Kommet inn her, Justen Gundersen med friske bein og trenger å gjøre trygge valg. Haikin langt opp for han, opp mot Helmersen, så stusser vi rett til Bassi. Men Håken stopper spill av Brann der. Får den ut av farlig område. Mette vinner duellen her med Vassberg. Så blir det innkast til Bodø-Glimt I situasjon etter. 10 sekunder igjen av... Første ekstremgang, tilleggstida, første ekstremgang. Mata inn til Evjen, så får det dårlig touch, men der blåstommer av uansett, og vi tar pause. Pause etter første ekstremgang. Vi spiller musikk, og så vi straks tilbake igjen med den andre ekstremgangen her fra Ullevål stadion mellom Bodø-Glimt og Brann.

0: det vi tilbake igjen med andre ekstraomgang som akkurat rukket å start. Det står altså 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann etter 105 spilte minutter. Vi et kvarter unna straffesparkekonkurranse på Ullevål. Vi ser om noen av lagene har det i seg å avgjøre det her for den tid, eller det det mest nervepirrende som skal avgjøre det. Her kommer Bodø-Glimt først, skal vi se om vi får en mulighet da. Håkon Evjen innenfor 16 meter, slappes videre, og så Helmers tilbake, får ikke straffe. Bodø-Glimt roper på straffe, men det klart, vi får jo ingen mer ting av denne dommeren. Mulig Helmersen går lett ned der, men han blir soleklart dyttet ned av brannspiller. Ingenting, sier dommer. Ut fra Bodø-Glimt, vinner ballen høyt, men Evjen rett i kroppen på Sørensen, og Brann overtar. Til Haaland, han spiller fin motsatt til Finne. Finne tar den utover 16 meter, der kommer den utover 16 meter. Brann, skuddet! Og den tatt bort, Finne sender hele Bergenby til himmels. Snittet stolpen til Haiken, og går ut til utspark til Bodø-Glimt. Kjempesjanse til Brann. Men Bodø-Glimt slapp med skrekken der. Ja, det nært. Det fryktelig nært. Utspark til Bodø-Glimt og Mette. Langt opp i bana fra Mette til Helmersen. Klarer ikke å vinne duellen der med Knudsen. Og Brann overtar. Så får de et billig frispark igjen, bergenserne. Ja. Denne gangen inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Så der var frispark, så var det i hvert fall straffe til Bodø-Glimt i stad. Ikke noen forskjell på de to forskjellelsene, for å si det sånn. Så det Brandt som prøver å spille seg opp i banen, går via handa på... Oi, der frispark Bodø-Glimt, skal være det. Bodø-Glimt spiller seg ut, Brynnelsen som sender barn videre, og så blir han tatt av Hormyre. Hormyre, som altså fortsatt det på banen, kunne godt ha vært utvist i første omgang Felix Horn Myhre. Etter en stygg stempling i låret på Auklend. En mild sagt oransje forseelse. Her frisparket tatt. Bodø-Glimt fortsetter å spille seg ut langs høyre side. Sjøvold med ballen i beina, slår den i bakrom mot Helmersen. Klarer å stusse videre til Haugen, da blir holdt rundt der, halsen der. Men Bodø-Glimt fortsetter, så kommer den til Brynnelsen. Brynnelsen er mot dørlinja. Får du lagt den her inn da, Brynnelsen? Stoppes litt opp han, ser opp i bana, får med seg, kommer det et innlegg i stedet, et dårlig slått innlegg fra Brynnelsen, rett i brannfot, gjøres opp til Gunnarsen, Gunnarsen med barn i beina til Evjen, Evjen satt fart mot 16 meter, kommer seg forbi igjen, Håkon Evjen går og går og går, motsatt til Hauge, Hauge på hjørnet av 16 meter her, inn foran målet, det går slått mot Helmersen, Helmersen, han satt den i mål, han satt den i mål, Andreas Helmersen! Han setter den i mål! Han setter Bodø-Glimt til himmels! Han setter Bodø til himmels! Han setter Nord-Norge til himmels! Det står 3-2 til Bodø-Glimt! Vi har snøtt kampen! Vi leder 3-2! Vi leder 3-2! Andreas Helmersen for en jævla helt! Han kommer inn og snur kampen for Bodø-Glimt! Han snur kampen for Bodø-Glimt! Det står 3-2! Det står 3-2 til Bodø-Glimt. Vi leder på Ullevål. Vi leder i ekstraomgangen. Vi har snudd kampen mot bergenserne. Vi har snudd kampen mot Brann. Vi leder i andre ekstraomgang. Vi leder 3-2 over Brann. Vi er på vei mot første cupgull siden 1993. Det 33 år siden sist. Og Bodø-Glimt i ferd med å gjøre det igjen. De i ferd med å gjøre det igjen. De er i ferd med å ta sin tredje cupgull når Helmersen setter inn nummer 3 for Bodø-Glimt. Det står 3-2 til de helgule. Det står 3-2 til de helgule. Andreas Helmersen. Andreas Helmersen stanger Bodø-Glimt i føringa. 110 minutter så stanger han i føringa Bodø-Glimt. Og se Knudsen, se Kolstad. Se hele Bodø-Glimt-banken her nå, for en glede, for en eufori, for et øyeblikk for Bodø-Glimt, når de tar ledelsen i ekstraomgangen, og nå
1: gjelder å forsvare seg for harde livet. Forsvar dere som at det skulle vært deres eget barn dere forsvarer her nå. Når vi nå 10 minutter unna cuptriumf. Vi 10 minutter unna en cuptriumf i Oslo, i hovedstaden. Og hør den gule bortesvingen nå da. Hør den gule bortesvingen nå da. Nå det fyr og flamme i Bodø-Glimt-svingen. De har fått trua. De har fått blod på tann. Og de har fått all mulig grunn til å være optimist. Når Glimt nå Når Bodø-Glimt nå 8 minutter unna og kan krone seg med tittelen Norges mester i fotball. Han har vunnet alt med Bodø-Glimt, Kjetil Knutsen. Han har vunnet serien 4 ganger. Han har tatt Bodø-Glimt til semifinale i Europa League. Han har tatt Bodø-Glimt til sluttspill i Champions League. Men det én ting han mangler. Det én ting han mangler. Og det cupgull. Det kongepokalen. Det å kunne krone seg som cupmester i Norge. Det han nå 7 minutter unna. Det han nå 7 minutter unna og kan titulere seg som. Og da må Bodø-Glimt stå han av. Her kommer det et innlegg, og Haiken holder den, og så mister han den. Og se på Haiken! Det Ivan Brøttes redning! Og det dobbeltredning av Haiken! Nikita Haiken! Derfor du Norges beste keeper! Derfor skal du være på landslaget! For det var en vittig redning av Haiken! For noen sinnssyke redninger av Nikita Haiken! En vanvittig dobbeltredning av Eliteseriens beste keeper! Og det som vi nå kan skryte av, er Norges beste keeper! Brann får den inn foran mål! Får den inn foran 16-meteren! Den ligger løst! Og se på de redningene der fra Haiken da! På 5 meter! Dett ball løs! Få Haiken! Sleng seg som en helt! Det en vanvittig redning av Haiken! Det en feberredning som ikke engang Oliver Kahn i sine beste dager hadde tatt! Det en fantastisk redning av Haiken! Iker Casillas, Manuel Neuer, Alisson, alle sammen! Sett dere ned og ta dere og bøy dere i støvet for Nikita Haiken! En av de desidert beste keeperne vi har i Skandinavia, i Norge! Ja, han jo definitivt best i Norge! Akkurat det det ingen som helst tvil om Nikita Haiken! En klasseredning av Bodø-Glimt sin siste skanse der, i det Bjørtuft muligens må gi seg her. Må i hvert fall jogge ut, har vært nede med skade. Det et langt innkast til Brann. Og skal vi se hva de får ut av den da. Bergenserne. Når de skal da ta dette. Der kommer det lange innkastet. Tett ned i feltet, ut fra Brynilsen. Ut fra Brynilsen. Og Bodø-Glimt får sendt den helt tilbake igjen til keeper Nilsen. Tar de den ned her, Brann. Evjen med ballen i beina. Å, det en dårlig ball av Evjen. Rett i beina her på Vassberg. Kommer Brann igjen. Hauge går i bakken. Pirouette til Myhre. Gå, så syr de seg gjennom. Og så da går den over målet. Og Brann har fått straffe. Brann har fått straffe i Oslo. Det en fryktelig billig straffespark. Den føy seg i rekka av fullstendig inkompetent dømming av dommer Hansen Grøtta. At han har fått en cupfinale, det jo ikke til å tro. At denne dommeren har fått lov å dømme cupfinale, det jo skandaløst. Vi ser prisen her. Hornmyre går ned som en potetsekk i feltet og får en billig straffe. Ja, da reprisen viser at det et ok dømt straffespark allikevel. så ut med første øyekast som at det var filming, men han får en mulighet til å legge seg ned der Hornmyre, og da legger han seg selvfølgelig ned. Og så spørsmålet, skal Nikita Haikin virkelig gjøre opp for tabben i første omgang med å bli helten når Brann nå har fått straffespark? Tenk hvis Haikin redder denne straffa da. Da gjør han jo virkelig opp for seg. Da gjør han jo virkelig opp for seg, Nikita Haikin. Det blir en duell her mellom Nikita Haikin og... Hvem er det som tar den corneren der fra? For Brann. Det Soltvedt. Nikita Haikin mot Soltvedt. Hvem kommer seirende ut av denne duellen da? Bodø-Glimt-fansen har trua på Haikin. Det Haikin mot Soltvedt. Der kommer straffa! Og den går i mål. Den går i mål. Den går i mål. Da har Brann utligna i Oslo. Brann har utligna i cupfinalen. Og vi nærmer oss straff- og sparkkonkurranse. Et godt slått straff og spark av Soltvedt. Som sender den høyt opp i hjørnet, utakbart for Haikin. Det er et veldig bra straffespark av Brann. Det er veldig synd at de får det på så sent i kampen. Hornmyre som får en mulighet til å legge seg ned og gjør det. Og Brann får et billig straffespark. Og da skal vi se om Bodø-Glimt har det i seg og svarer nok en gang da. Må i hvert fall ikke la Brann få noen mulighet her. Gundersen rolig til Sjøvold. Fint av han. Sjøvold opp i banen. Den er i handa til Soltvedt av dommer. Den er i handa til Soltvedt. Frispark til Bodø-Glimt. Og så stiller han seg jo i veien der, den flotten av en Haaland. Det der må jo være gult kort til Haaland av dommer. Det der skal jo være gult kort til Haaland. Stiller seg jo i veien og utfører provokasjon der, dommer. Hindrer Bodø-Glimt til å ta frisparket sitt. Det skal gis gul kort på det, dommer. Men selvfølgelig får jo ikke Bodø-Glimt noen ting hos denne skampletten av en dommer. Det har vi jo erfart til nå. 30 sekunder igjen av ordinær tid. 30 sekunder igjen før vi får tillagt tid og eventuell straffesparkkonkurranse langt opp til Helmersen. Helmersen til og Gundersen. Som vinner den duellen der, bra gjort av han. I det bra! Han får en gratis mulighet med Finne! Alene med Haikin! Nei, Bodø-Glimt kommer seg på rett sida, og så er det bra Bjørtøft! Og så er det bra Bjørtøft som hindrer Brann å få en megasjanse der. Haaland ned til Soltvedt, og corner til Brann. Nei, det blir utspark, sier dommer. Brann gjør seg klar til å ta corner, men det blir utspark, sier dommer. Ja, denne spillet legges for øvrig til 4 minutter. Interessant situasjon det der. Brann veldig tydelig på at de skal ha corner der. Der er spent på reprisen av. Nei, det der er ikke noe corner, Brann. Sjøvold ikke borti den. Og... rett å gi utfordret der til Bodø-Glimt. Bergenserne, de er tydelig at de sliter med mye, og synet er en av de. Langt ut fra Haikin, opp mot Helmersen. Langt opp fra han. Så kommer ballen tilbake igjen. Bjørtuft, duell med Holm. Bjørtuft går i bakken, vil ha frispark, får det. Ja, det her er så spennende. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg nærmest. Men Bodø-Glimt har fått et frispark med Haikin. ett och ett halvt minut igen och den är tilläggstiden av andra halvlekstiden. Ja, det I spänning är klart så vitt att stå här, klart så vitt att hålla mig I schack. Det är en sinnssyk spänning här när det är 3-3 och vi är på övertid av andra halvlekstiden. Bodø/Glimt vinner barn högt här då. Så det Brynesen prøver å spille I bakrom til Bassi, men Bassi ikke med på den. Da har Nilsen den I klypene sine. Nilsen, hva vel du å gjøre da? Bruker god tid her, Nilsen. Halvveis I ekstraomgangen, langt ut fra han. Dårlig hedda av Evjen. Heddes ned til Soltvedt. Soltvedt inn fra mål I ryggen på en bowlingspiller, og så prøver Patrick Berg å klarere med ballen, lykkes dårlig med det. Og Vassberg tar det ned, går han forbi igjen, innenfor 16 meter, Patrick Berg til Sjøvold. Sjøvold chipper den ut mot Hauge. Hauge nydelig forbi Sørensen, og her kom Bodø/Glimt kontra! Her kom Bodø/Glimt kontra! Se på Hauge da! Der det utvisning, dommer! Det fratatt en åpenbar skåringsmulighet, så får han bare gult der! Så får han bare gult der! Bodø/Glimt kommer I overtal og Hauge blir lagt I bakken. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Og følge reglene, det har aldri vært så vanskelig for Marius Hansen Grøtta. Det fratagelse av en åpenbar skåringsmulighet de gjør der, Brann. Frispark til Bodø/Glimt. Bassi på hjørnet av 16 meter her nå, setter fart, får du lagt inn fra målet, det gjør du, og Brynilsen hedda over målet der fra Brynilsen, og vi er inne I det siste tillagte minuttet her, det går mot straffa på Ullevål, det går mot straffa på I cupfinalen, det går mot straffa mellom Bodø/Glimt og Brann. Og da det jo keeperkampen som fort skal avgjøre det. Da blir det Haiken mot Nilsen. Hvem det som går seirende ut av den duellen da? Det ikke så lenge til vi potensielt finner ut av det. Langt ut fra Brann. Gundersen sender den opp I banen igjen. Sørensen til Mæthe. Gundersen igjen ut fra han. Klarer ikke å klarere den særlig langt her, Jostein Gundersen. Brann fortsetter rundt 16 meter. Gundersen vinner duellen, innkaster Brann. Her blir det siste som skjer, vi har passert I 4 til 8 minutter der. Og det straffesparkkonkurranse! Det straffesparkkonkurranse! Vi skal spille straffesparkkonkurranse! Og da tar vi en kjapp pause herifra. For det skal da avgjøres. Nå skal straffetakere velges. Dette blir en spenning. Du overhovedet ikke går glipp av. Vi straks tilbake med straffesparkkonkurranse I cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann. Ikke gå noen sted for Guds skyld, for det her blir en vanvittig spenning. Vi straks tilbake.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen i

får vi kutte toget fra Bodø og komme inn igjen her ifra cupfinalen hvor straffesparkkonkurransen nå skal starte. Det gode nyheter til å begynne med Bodø-Glimt. De vant både sidevalg og hvem som skal få begynne. Så straffene skal tas mot Glimt-svingen. Det pleier å være en fordel. Og straffene, Bodø-Glimt får ta første straffe. Det pleier også å være en fordel. Så Bodø-Glimt har... Podri Berg viste at han en ekspert i myntkast. Vant begge myntkastene og får dermed lov å... Begynn med vel, begge sider, og Helmersen er den som har gått opp først. Andreas Helmersen mot Nilsen. Klarer du å sette den her I mål da, Andreas Helmersen? Du sendte Glimt I føringen, og her setter du ball I mål! Du setter ball I mål! Han på den Nilsen, og det nært! Det nært, og det nært, og han klarer å holde den ut til Nilsen. Men styrer den. Stang inn, eller keeperen skal inn Helmersen. Knaller straffen nede I hjørnet. Og da det Brann sin tur, og det blir en ny duell mellom Soltvedt og Haiker. Soltvedt var det jo som sendte denne kampen til straffespark. Da han sendte denne kampen til straffesparkkonkurranse, da han satt nettopp et straffespark. To minutter før slutt I målet mot Haiker. Så vi ser om Haiker kan komme seirende ut av denne duellen da. Han var på den I stad, men det var for godt slått straffespark og Soltvedt. Har du to gode straffespark I deg da, Soltvedt? Kommer det her, står... Haiker redda! Haiker redda! Haiker redda! Soltvedt, han legger den ned I hjørnet, men Haiker er der med en reaksjon uten andre verden. Han har ikke sett en raskere reaksjon siden Il Tempo Gigante I Flåklippa Grand Prix satte fart. Mot nye rekorder, og her Haiker med en tigersprang ned I hjørnet og slår ballen fra Soltvedt ut. Haiker redda, Haiker redda, Haiker redda for Bodø-Glimt. Og det er stadig Bodø-Glimt som I føringa I straffesparkkonkurransen. Nikita Haiker redda straffa fra Soltvedt. Han på vei til å bli helten her, Nikita Haiker. Og da den nydelige dobbeltredningen I ekstraomgangen. Og her han ute og redder første straffa til Brann. Nikita Haiker, Norges beste målvakt. Nikita Haiker, dere. Ingen verdens tvil av alle med norsk statsborgerskap. Så Nikita Haiker, den desidert beste keeperen her til lands. Og Håkon Evjen, da det din tur mot Nilsen. Håkon Evjen står klar. 1, 2, 3, 4 skritt. Og han setter den I mål. Han setter den I mål. Håkon Evjen setter den I mål. 2-0 til Bodø-Glimt. 2-0 til Bodø-Glimt I straffa. 2-0 til Bodø-Glimt I straffa. Og vi tar en liten kommando her I straffesparkkonkurransen. Når vi har satt begge våre straffa. Og Haiker har reddet straffe fra Brann. Så Hornmyre sin tur. Mann. Som skåret for Brann på 1-1. Mann som muligens burde vært utvist etter halvtimen. Når han satt en... Han satt ikke bare en. Han satt hele forbannet foten sin I låret på Sondre Haukeland. Ufint spill av Hornmyre. Og hvis fotballgudene hører på nå. Hvis fotballkarmen eksisterer. Så bommer Hornmyre på dette straffesparket her. Hornmyre mot Nikita Haiker. Kom! Igjen Haiker, han tar tilløp, han skyter, og så chipper han I mål. Og så chipper han I mål. Ja. Ufin straffe av Myhre. Fra en ufin spiller. Men I en straffesparkkonkurranse, så har du ikke noe å si hvordan du skårer, og du får mål. Og da må Odin Bjørtuft svar for det hele gule. Da må Odin Bjørtuft sette den her I målet for å beholde avansementet Bodø-Glimt har skaffet seg her. For at Bodø-Glimt skal beholde fordelen her, så må Bjørtuft sette den der I mål. Odin Bjørtuft mot Nilsen. Midtstoppera I en straffesparkkonkurranse pleier jo ikke som regel å være det du satser på. Men Bjørtuft, klarer du å score her da for Bodø-Glimt? Odin Bjørtuft mot Nilsen. Klar
ferdig. Han skyter i mål! Han skyter i mål! Bodø Bjørtøft! Han skårer for Bodø Glimt! Han skårer for Bodø Glimt, Bjørtøft! Bodø Glimt har slått tre, og hvis Haiken redder nå, så er mye gjort for Bodø Glimt. Og trenger Glimt en skåring til i så fall. Og hvis Haiken tar denne, så trenger Bodø Glimt bare en skåring til for å vinne cupgullet. Det er innbytter Vassberg som skal opp og slå straffesparket for Brann. Niklas Jensen Vassberg skal slå dette straffesparket for Brann. Klar Haiken å redde den her. Så kan Bodø Glimt vinne med neste straffespark, og Haiken har reddet Haiken. Den går i mål. 3-2 i straffa. Wow. Da blir det igjen viktig for Bodø Glimt. Og det er Fredrik Sjøvold som skal opp for de helgule. Det er den unge lovende trønderen som skal ut i ilden for Bodø Glimt. Og jeg kunne aldri ha tatt det straffesparket i en sånn her anledning. Jeg hadde aldri klart å holde nerven. Tru for noen kilo, for noen tonn som er på skuldrene til straffetakerne. Som går ned. Det må jo føles som en mil, de 40 meterne fra midtbanesirkel til straffemerket, når de går mot målet. Vi er velvitende om at det de skal gjøre nå, det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre denne fotballsesongen. Det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre i sin karriere. Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirene ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig mål. Fredrik Sjøvold. Det er så deilig. Nå er Fredrik Sjøvold setter rolig målet. Han velter ut keeper. Ser han keeperen på vei mot hjørnet. Og triller den rolig midt i målet. Han er roligheten selv. Han er frysen selv. Han er iskaldheten selv. Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så er Bodø Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så er Bodø Glimt norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Hvem er det som skal ta dette for Brann da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Er det du som skal bli syndebukken for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland. Blir det cupgull? Ja da! Haiken redda! Bodø Glimt er Norges mester nå! Bodø Glimt er Norges mester i fotball! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Han redda to straffer! Og Bodø Glimt er vinner av Norges mesterskapet 2026! Bodø Glimt er cupmester i 2026! NM-gullet går til Bodø Glimt! Vi vinner på mest dramatisk vis! Nikita Haiken med to strafferedninger, og vi har vunnet cupgull! Vi er mestere! Vi er Norges mestere! Vi har vunnet gull! Vi er Norges mestere! Nikita Haiken, for en helt du er! For en stjernekeeper du er! For en legende du er! Bodø Glimt er Norges mestere av 2026! Kjetil Knutsen, han har vunnet alt med Bodø Glimt! Han har vunnet alt med de helgule. Han kom fra Bergen. Han tok oss opp. Han ga oss seriegull. Og nå har han også gitt oss cupgull. Og skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe. Vi skal fortsette inn i evigheten. Vi skal fortsette til det uendelige. Vi skal fortsette. Og vi skal nå nye høyder. Høyda vi ikke visste var mulig, og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig med et lite lag fra Nord-Norge.
som nu är cupmästare, som nu är fyra gånger seriemästare och som nu står där föran oss på gräsmatta med guldskärf, med guldhatta, med glädje, med eufori och det står 7000 vänner med gula skärf över hodet med glädje och som syng Bodø/Glimt för evigt och som upplev ett minne för livet för dem istället. Och det är det för oss alla. Det har inte skett på 33 år att Bodø/Glimt har tagit cupfinal. Men här är vi. Igen är vi Norges mästare. Igen har vi vunnit cupguld. Igen är vi Norges bästa fotbollslag, inte bara i seriesammanhang, men också i cupsammanhang. Vi är Norges mästare i fotboll. Vi har vunnit guldet. Vi är det bästa laget i Norge. Vi är det bästa laget i Skandinavia. Och vi är nog en gång mästare. Och det är så deilig. Och jag är så svett. Jag vet inte helt vad jag ska göra. Men vi ska tacka för följet. Och jag ska få tillbaka lite stämme. För det här var en spänning. Och det här var noe utan andra världen som har varit att få med sig. Vi skal bare følge med på våre sosiale mediekanaler, så får du feiringen i bildeformat der. Og så er det bare å holde seg på kanalen for en jævlig bra kveld. Satan, så deilig det her er! Norges mester 2026! Fotballklubben Bodø/Glimt heter de. Vi takker for Ullevål, men som sagt, det kommer masse snacks på våre sosiale medier. Så det bare å følge med der. Takk for følget! Ha en nydelig lørdagskveld og ut og feir som dere aldri har feiret før, alle sammen. Takk for følget. Heia Glimt, Norges mester 2026.

Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Heia du, Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Musikken du liker. 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Variert lokal.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Din radio.
3: Mitt navn er Tim Bok 2.
2: Radio 3. 3. 3.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø/Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale. Og vi viser en sterk moral. Og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger. Så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi

0: Hva heter Marle Sami? Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann er god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinne ut av de første ball, andre ball som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
0: Og så, hvordan blir kvelden nå da? Nå, det er jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere, så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: du kommer, Kjetil Gåsen. Gratulerer så mye.
1: Samme, jeg har tatt på en, kan ta en gang til.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det har, det var, altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet, og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det er Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig er det for ham?
2: Åh, men det, det betydde enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, altså. Det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så, det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
4: voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant. Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo et menneske som får med seg ting, så å bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
4: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjem, men det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
3: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si

0: synes det gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp. Og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Dere har sett 4 av 4 straffer. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunen hittil i år. Straffet til Bodø-Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
0: Vi vet at dere er straffekonkene.
1: Og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål. Han har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
0: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, husker du når vi spilte mot Lazio? Han så bommet, og så gjorde at vi dro det. Da sa han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
1: Han var sliten?
0: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si... full banestørrelse i kroppen altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
0: Ja, det for å si det sånn, det var altså, han og Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også, jeg var med han i hele headingen på den scoringen også, jeg har aldri vært så nært å score i cupfinalen så jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0 så, ja. Så er dere veldig gode, så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
0: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne talelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssyke rom, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
0: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men denne var krevende, ja.
1: Er det lov?

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå, seriemesterskap, Europa og Champions League, men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull, men nå står du her, Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært i den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det er jo da man virkelig kjenner at man lever. Det er klart at det er utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den avgjørende straffa der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut i benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp om en uke som er minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs i kveld for den
1: tiden. Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen er snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det er i hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Dette er Radio 3.
1: Høytam alle sammen, da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
2: Nei, det er umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet av Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre. Så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergruppe som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det er bare spinnvill story.
1: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
2: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann er god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Utrolig stolt.
1: Og så, hvordan blir kvelden nå da? Nå, det er jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
2: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
1: Gratulerer med cupgull, Haitan.
2: Tusen takk.

0: dag.
1: Men nå kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så mye.
2: Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det har... Det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det er Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig er det for ham?
2: Åh, men det betyder enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med det laget vi er, og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så, det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
4: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det er klart at det er krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det er å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
3: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre er ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro det her, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Du dere har sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkene.
1: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelse, som jeg tippet ganske mange mål. Han har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelse var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio. Han som bommet og så gjorde at vi dro det. Altså, han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
4: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det får jeg si det sånn. Det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
4: Ja, utvidet.
2: Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også, jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen så jeg var der.
3: Men jeg synes dere startet kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne talelsen, så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres, for det så sinnssyke rom, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men denne var krevende, ja.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært i den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det er jo da man virkelig kjenner at man lever. Det er klart at det er utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffa der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut i benet til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp om en uke, som er minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs i kveld for den tiden?
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen er snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den?
1: Ja, det er i hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Ja, hei dem alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og en spillergruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre. Så nei, det å stå her med en tittel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet talet der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran, og ja, så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld, heldigvis, så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitham.
1: Tusen takk.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Men nå kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så mye.
1: Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det har, det var altså en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det er Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig er det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, altså. Det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Altså, det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie, han også, så, så det er klart at det er krevende.
0: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt troféer og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre er ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
0: Du dere setter 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
1: Vi vet at dere er straffekonkene.
0: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunder, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange har satt som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne stavre deg bort til...
0: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
0: Men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det for å si det sånn, det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, Men Ola, altså vi synes vi skal ta med Hallmark og jeg var med han I hele Hardingen I, på den skåringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å score I køffinale så jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0 så ser dere veldig god, så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
1: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså vi har sånne taljelsen Så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres, for det så sinnssyke rom, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
0: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
1: Jeg er så tom I hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært, men denne var krevende, ja.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Radio 3 Bodø.